Enu yokonoko kwa jabwanji kodi akuti ife kwati uno ndiye kwa jabwino kubasa sisiridzi wanzatu kumeneko. Unoso kwa jabwino 2 minutes to 5 ndiyo nthawi ya 4 horas y 58 minutos. Pano bairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Tikulutsa maprogramu atu tikira muno mu mzinda wa Tete. Amene muli pa ulendo, kune ulendo wa msanga wabwino. Tabanga sikufika yai mwende mwachilungamo ukafika kuja mulibe makutu kosi mulibe kiuno so mulibe alendo za kalawani aina ngasimirime ndiramo nani ndo waliwilula mtondodoka liwilula mpiko pshenira ndema zizangu chiliko zunu kuti tachita ngozi pasi ndimene mwana zori bundu tilibe Nsongolo tilibira ngofika ndi phazi lokha kunoko. Eh? Ukangofika masoka okamuropwa nyiga. Bwanja alendo. Aina ngasini matamangu liola ndondodoka

kutero pano wairese kuntima kwanu ya Radio Mosambiki kuimba kwakapombeza kuri bivu kumtumbidzia wandi ya madadalazi anyamata madalazi akuti tadzungirira kumonda tikumvetsera Radio Mosambiki mbuma la makanga chauku kumene kuna kuimba kwakapombeza manena kuti bivu ndi Radio Mosambiki mene luse maprogramu atu kuzokera mu mzinda wa tete nthawi ya 28 minutes past 5 5 na chidzoito minuti tikutamanga ndi bondi ya Africa kulonjera nawo kuda nzathu modzi kwa bwanji nanga tsiku lanu mwaliyamba motani kunja kwa kuchera ndi bwanji uku modzi kuti kupanga zotani uyu ndi Makiloid Rastaman nakuti sindingakwanitse mama walerolo lolemba segunda feira modzi kwa bwanji

0: Malonji omvira wayambika lero kali mpikisano wakulo masewero amasukulu mdziko muno mchigawo cha Inyambani. Chiyambika lero chionetsero cha chikulu cha malonda cha kumaputo Fasim Dodge Mill Event Siege. Mfumu yache wa Kalunga Gawaundi kufuna kuti ntchitidwe loletsa mbanja ana chichepere utheretu. Zikuyambika nkhani za mchigawo cha tete ndizonje zirap tirindis kamaso zina musasunte khalani pomwepo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo walimbikitsa kuchita zinthu mokomera onse monga njira yolimbikitsira mgwirizano ndi umodzi mdziko. Mtsogoleri wa dziko lino amalankhulitsiro erukali pamwambo otsegulira mpikisano wamasewera m'masukulu mu mzinda wa Mashishe mchigawo cha Inyambani umene wasonkhanitsa pamodzi ophunzira ochokera kumbali zonse za dziko lino. Mpikisano masewera m'masukulu wayambika lowerukali pa 29 August ndipo wamalizika pa 6 Septembala pakudzapa. Chiyambika lero chionetsero chachikulu cha malonda chakumaputo Fasim 2026 ndipo chichitika mpaka pa 6 Septembala ku Rikalt mboma la Marakwene mchigawo cha Maputo. Pali chembezo kuti kusonkhana osetsa malonda oposa zikwi zitatu amkati ndi kunja kwa dziko lino ndi alendo oposa zikwi makumi asanu ndi zisanu 55,000. Mkulu wa chipinda chona za kulimbikitsa kugulitsa malonda kunja kwa dziko lino a PX Otavio Francisco atsimikiza kuti Fasim 2026 idziwika ndi kukhazikika pakuchita zinthu mogwiritsa ntchito njira za makono. Malingana ndi mkulu wa PX Otavio Francisco, machitidwewa akutsatira momwe ntchito za malonda zikuyendera pa dziko lapansi. Otavio Francisco amalankhula izi mu programu ya linya direta ya Radio Mosambiki imene masakatula zakufunikira kwa chionetsero cha kumaputo Fasim 2026 pakulimbikitsa kukagulitsa kunja katundu wa dziko lino ndi kukopa amponamatiki kudziyambitsa ntchito zawo za malonda. Muzonje zirapo tiyambe apa ndi nkhani imene yadza ndi Otilia Benditu yomwe kuti mfumu yachewa Kalonga Gawaundi ikufuna kuti nchitidwe olwetsa mbanja ana achichepere ndi machitidwe ena oyipa zitheretu mmidzi. Otilia Benditu.
1: Mfumu ya Achewa yapempha umodzi pakati pa anthu ake m'mayiko atatu m'mene akhalamo. Kalonga Gawaundi wati umodzi ndi zimene zikweza mtundu wa anthu kuti udziwike pa dziko lonse lapansi. Muthenga umene anawerenga muyimikiri wake, Gawaundi wapemphanso atsogoleri a mchimidzi kuti alimbane ndi maukwati wanang'onang'ono. Kalonga Gawaundi wapemphanso kulimbana ndi nkhanza kwa azimayi pakati pa anthu a fuko la Chewa.
2: Mtundu wopanda chikhalidwe ndi mtundu osoleka. Adapitiza pempha mwayine nipempha mafumu anga kuti tetichepetse kukwatitsalana achichepere. Tetichepetse nkhaza m'mabanja ndipo anapempha chakachino papeka mapempha njala. Jenti sumeta kuyeta mbili kuti mwina njala iyi isatifuwaze kuti tizikadilaso boma chakudya tinacho kuyeta mbili. Paizi inalimozi ya mitwi kulikulu imene mwini watekulia kapena watamba pa mwambo wacharachino. Nima amenewa na nena uti mwambo kata tipite kwa mpendele kumene tibwele lama. Mamoto kawazi tiziende sama cheru osa tipameneti matawa kuramba unalizo chitika chitika. Yo gawa.
1: Unali utenga wa mfumu Kalonga Gawaundi pamwambo wa kulamba omwe sholinga shake ndi kukweza chikhalidwe cha Chewa. Anakhala nawo pamwambo umenewu akuluakulu ochokera m'mayiko a Mosambiki, Malawi, Zimbabwe ndi enitsiko la Zambia. Kuchokera kukatete ndine Otilia Benditu.
0: Otilia Benditu kufotokoza ndetu zina mwazokambidwa pamwambo wakulamba wa Achewa umene mwambo wakulu umene unachitikira mboma la Katete mdziko la Zambia. Komatisana sunthe pankhani imeneyi akafufukwaza chikhalidwe yakufuna kuti ku Mosambiki kumangidwe chipilala cha Kalonga Gawaundi. mfumu ya jewa pokala kuti ndiye kwao kwa Kalonga. Ndimuitaneso Otilia Benditu.
1: Ofufuza za chikalidwe amaiko amalawi ndi Zambia akufuna kuti chimangidwe chinthu chachidziwitso ndera la dziko la Mosambiki kumene anashokera mfumu Kalonga Gawaundi. Mkunena kwa anthu amenewa malingana ndi mbiri ya Ashewa kuti nyumba yachifumu ya fuko limeneri inali kupezeka ku dziko la Mosambiki ndipo uyu anathawa nkhanza za tsamunda achiputikize kuti adzakhale ku dziko la Zambia. Kamba kaizi ati nkona kwawo pakufunika kumanga chinthu chachidziwitso mboma la chifunde chigawo cha Tete pamalo pamene panali nyumba yachifumu ya Kalonga Gawaundi mfumu ya Chewa.
3: Gloria Fabiano Joao. Ndiye tifunisisa kwambiri kuenda kumano kukaona kuti ngati kungapezeke kabungwe kogwirizana ndi Mozambiki mwina tingachite donate nikumanga nyumba ya Cheva kumweneko.
4: Eli nalacha lela pesulo. Chakashina tisikapanga ku Malawi, chakashina tisipanga kuno. Foko seko kula Chewa.
1: Kupatikiza pakumanga chidziwitso chimene shika ya kuti malo achizindikiro kumene inashokera mfumu Kalonga Gawaundi makamaka ku dziko la Mosambiki yawa kufunanso kuti pakhale ndithu kukweza magule wena monga chintali gule wankulu ndiyena wa Chewa. Ofufuza za chikhalidwe cha Chewa anali kulankhula izi pamwambo wa kulamba wa fuko la Chewa omwe unachitika loweru kale pa 29 August kukatete mdziko la Zambia. Kuchokera tu kudera limeneri ndine Otilia Benditto.
0: Otilia Benditto kufotokoza ndithu za malingaliro wa akafukufuku wa zachikhalidwe kuti akufuna kuti ku Mosambiki kumangidwe chipilala cha Kalonga Gawaundi pokhala kunena kuti ndikumene kudachokera mfumu ya Chewa ukakhala ku Zambia pothawa nkhanza zimene atsamunda achipwitikize kalero amachita. Munkhani zina, anyumba za mapunziro mchigawo cha Tete sakugona tulo kuchirimika polimbikitsa ntchito za ulimi. Nkhani yonse mwatsatanetsa nane ndi Noah Chirimampunga.
5: Chokwera chiwerengero cha anthu amene akulowa nawo mgulu la
0: ndimafotokoza pa kunena kuti nyumba anyumba za mapunziro sakugona tulo akuyesa ndithu kuchirimika pofuna kulimbikitsa ndi kupititsa patsogolo ntchito zimenezi ndithu ndikupititsa patsogolo ntchito za ulimi mnyumba za mapunziro. Nkhani yonse mwatsatanesatane ndi Alberto Langitoni.
6: Chikwi chimodzi ndi theka ndi chiwerengero cha manyumba amapunziro omwe akudzipereka mchito za ulimi wa mmalimba mchigawo chino cha Tete. Mwachiwerengero chimenechi chikwi ndi 409 ndi manyumba amapunziro aboma 49.9 ndi odziyimira paokha pomwe asanu ali anchimidzi malingana ndi Rafiki Lapchi kachenjede wa zamalimidwe kulikulu la zamapunziro mchigawo chino cha Tete. Mchito za ulimi wakumunda kudzanso waziweto zomwe zikugwiridwa m'masikuluwo zikuthandiza kwambiri popereka upangiri wakalimidwe ndi kawetedwe kaziweto. Malingana ndi Rafiki Lapchi kachenjede wa zamalimidwe kulikulu la zamapunziro mchigawo chino cha Tete, ntchito za ulimi wakumunda ndi waziweto zomwe zikugwiridwa m'masikuluwo zikuthandiza kwambiri popereka upangiri wakalimidwe ndi kawetedwe kaziweto. Popitiliza Lapchi wati unyinji wa ophunzira m'manyumba amapunziro chikwi ndi 500 akudzipatira chiyambi chakagwiridwe ka ntchito zakumunda kudzera muzomwe akuchita m'masikuluwo. Tikudziwa bwino lomwe kuti pali masikulu ena omwe alibe malo otalime komano poti ndi chilamulo cha mtsogoleri wa dziko tayenera kutero pochita kuthekera konse kuti sikulu iliyonse ikhale ndi dimba. Kuteroko ndikofunikira kwambiri mudziwanji kuti mwina kudzera mundondomekoyi ena mwa ophunzirawa nkudzakhala alangizi azamalimidwe mtsogolomo.
7: Kesa poderama abrasar a propria atividade da agricultura.
6: Anali Rafiki Lapshi kachenjede wa za malimidwe kulikula za mapunziro mchigawo chino chatete kufuroko za nchito mwe kugwiridwa polimbikitsa ulimi wa malimba manyumba ya mapunziro a mchigawo je.
0: Ameni anali Alberto Langironi kufuroko za ndito za kuchirimika kumene nyumba za mapunziro zikuchita popita patsogolo ndi nchito za ulimi. Ningani mwenye mvena atamaliza sonkane za mchigawo chatete ndi zonje zirabo kuma ti sana siyane ii mfani sunitu yake. Wayambika aliro loiru kari mpikisano wakulu wa masewero a masukulu mtsiko muno mchigawo cha ii Nyambane. Jambi kadero chone zero cha chikulu cha malonda cha kumaputo fasin 2026. Mfumo yache wakalonga gawaundi ikufuna kuti nchitidwe olowetsa mbanja na chichepede uteretu. Unandine film te down pa magina Clayton Banda.
8: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Zimene zoro kondino mvera zinani nkani za mchigawo chatete ndi zonje zirapo. Kani zinaso mtinyanja zikufikani pa 5 minutes past 8 pambuyo pa Journal da Manya. Zarele mkondino mvera ndi ntayo ndi kupatsene motenga mine ndi namuno mnyumba yowulu sila mau ya Radio Mosambike. Otenga oyambirira umene ndaugwira manjamu uli motere. Mokuzisi dakuti kwa soa mwana wazaka kumi nziwiri za kubadwa. Manayu wasowa kunyumba kwa makolo wake kukurusamento zoito ndela la Chikomba. Ozigandikuti Samuel Mario Komodari. Pantayo soai adavala kabudula wantundu walalanje kumanso malaya oera ndi sitipasi. Ndipo pochoka manayo amaloera mumzinda watete amaenda wapasi. Kwa mene anga dzo kumene kuti manayo akupemphedwa kuti aimbe foni pa 86898975 kapena pa 8774853996 kavena pa 84-86-65-43-0. Kavena kukamusia kupolisi na inyo simene muni na ayo pafupi kavena kwa tsogulera mmizi. Mokupempe hidwa kuti mofige kwa ofisi ya Radio Mosambiki kuti mozere ngezi paso zanu antu meni ndi kuchuli ni maina anu ya hapa. Pantawi ya nchito kuyambila 7:30 mpaka na Frigolo 3:30 masana lolemba mpaka na lajisano. Antu wake ndi ya Said Sikman, Jeremena Bechane Kandikole, Israel Shiko Escrivão, Mario Aga MM Junior, Araujo Aniva Junior, Junior José Nyango, Paulo Eugênio Simbine, Domingo Joaquim Assado, Claudio Zeca Antônio Gabriel, Silvina Germano Camões. Antu amene wakupempena kuti abwere ku ofisi ya Radio Mosambiki kuti adzatenge zipaso zawo. Institute de Lingua chikuno kutete akudzitsa anthu onse kuti owatsagula kulemba ndi meya chitatu kuyambira pa 10 August ndipo atseka pa 28 September 2026. Iwo watu amaphunzitsa chingerezi ngakhaleso kwano yambira zakazisana zisanu zitaru za kubadwa kwa maso ama punta chingerezi mbeneshi kudzera panjira ya internet via Zoom. Ama punta so franseji chibirigizi zina mkulo za magolo chinyungwe ndi chinyanja kwa maso ama tantawusira mau. Siku lamba kupunzira ndipa 28 September 2026. Mugafuna kumvanza mbiri, Office Institute de Language mumzinda wa Tete, ikupezekera ku Bairo Francisco Manyanga sewako Rudi Luzaga namba 68, pafupi ndi nyumba ya Sanjike ya Villa Mori, kapena mokoso kwa imbira fonde pa 84-38-98-603, kapena 87-74-93-417. Kapena so munga imbira fonde pa 84-72-29-913. Email institutodelinguastete@gmail.com. Kumadiz Office Institute de Língua de Kubezegra Kuskola Secundária Eroj Moçambicanos. Kabena munga imbire fone pa 84-63-26-043. Kabena 87-79-19-85-4. Kuangonia Office Institute de Língua de Kubairo Francisco Manyanga. Kuebe 75 de junho. Kabena munga imbire fone pa 84-57-58-43-2. Kabena pa 87-83-56-59-1. Mwamalo ogulisa makalata olowera mprogramu ya zimene mwatipempha. Tide kuti mukafuna kulowa mprogramu ya zimene mwatipempha ya Radio Mosambiki, makalata akugulitsidwa malo yawa. Banka no koridori da jidama jiyango nisa taonse kufura nkungu mboma la makanga. Banka mlungu wapata mwasiana ya Julie Jackson Piri kujizolo mondo mboma la makanga. Banka naipa na iwe ya Carlo Simon Zuze kumsika ongwe nya kufira ulonge mboma la Angonia. Banka kudeka ya wili ya mabreo pafobi ndi maposhto ya wili nsi opita kukwajie na mumzinda watete. Banka mandie ya Cesar Abilio Xavieri kumandie mbo malaguru. Lojinya de plastiko jiada mshalimba mumsiko kambinde kubairo matundo mumzinda watete. 13 minutes to 6 ndiyo ntawi yatu pano virus ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki.
7: Mufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera garimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magarimoto. Ku sukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuendetsa mwanzeru, komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo chapa msewu ndi kanyamunidwe kakatundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tiri kubairo Shingodzi, pansi unabala 7 mumzinda wa Tete. Pezani mwai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopia ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87-30-80-900. Kapena tumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo.

ndi mu rwa mwana agaziwe na zumaganizira yaye agore ai amene ndi ali ndi mu rwa bwino ena rwali ese wadutsa yoro kodi uyu sumwe kuti soyo akangona ina kodi uyu muri ndi uri soyo ino anzana kuti udamba mwana mtima wa uli ndi mwana kobazi muri uli makani kobazi zoganiza ganiza zimavura izi. Ditsekejwa nchibalo lathu la Bondi Africa ndi Kiss Daniel.

Kubai rudwaze munzinda mwatizi. Chede ndikutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza njinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndikuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Nthawi imene mwana wake Rosa ankayesa kuchita pa kanthu kuchepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani abwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinjo chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo, komanso Teresa mzake wokhudzika kwambiri odziwika bwino mmodzimo.

Tikutero pamene tikuthamangira kumalejereje akulutsama programu athu mchinyanja pano virus ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsama programu athu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete. Banja apa tingatere titseke bwalo lathu la kulutsa mchinyanja timalize ndithu kulutsa kwathu mchinyanja pano vairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki ndi kuyimba kwa Stevie Kekana tisekendi tu bwalo lathu ndi kuyimba kwa Stevie Kekana kutseka ndithu kwa kulutsa ma programu athu pano pa YRC ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Motsiko ndithu limene

shibese ya bugi na wafisere wa Radio Mosambiki muno ntete tiku ya mba tetepa uno kumashibese guno na aya mabasa yatu ya nchinyungu mpakana bantawe kumina ibozi na mhindi makumashano na zinai po mwetititi zasi anena mwetishitzapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutegizi tiri mashibese ya nsiku ya shibose nsiku ya kumalizira kuna mwezuno wa shirimo mangbana tiku ya mba mwezu inango ina tinepo haya mabasa nchinyungu uwe kumashibese kuno mutu mwiyabwe mwatele mkati mwamhindi pangono zikati zipfemba zipulumira ninkani za nchibutikizi kushukara kutsinde kwa dziko pa zipfemba na mhindi zishano ni miyambo ya nkani zatu za nchinyungu uwe pa chokulubashi bzidziwiso zikati zamala bzidziwiso ni milalikiru tishitapantiza na nyimbo za kusia na siya.

inde avesere watu tayambatereba nayo ya madu ya kuimbidwa na olive style kulewa made in Mozambique tabvapa aguma mitundu yakusiyana-siyana mkati mwa dziko la Torino wene tofu bilene gorongoza pemba inyaka ni mbuto zomwe wanthu wa madziko yakunja akabwera kuenda nawo kwa zunga mbuto zimwe zizi praya de tofu kuinyambane praya de bilene chigau cha Gaza uko kugorongoza parke nasionale da gorongoza achita kuenda kaiona nzou ili kufamba ili pafupi kuenda kukamuona nyasa pafupi maso na maso nyasa uti kadi nyasa ngumwe achita kaonesesa sabwino kuna kwene tu kumweko ku praya de bilene mbuto yomwe ndaifika kale mu 2007 imwe mbuto ikuzi kulewa kuti mangwana tibwerere tiende kumuya ne kudodominatu kuipiduratu ni mbuto ya bwino praya de bilene distrito de bilene provincia de Gaza mbuto ino ya bwino nchenga uno ushena ulimbeni nga asuka wale umazerera kuona asuka ishena achifika kuenda kaona nchenga wa kupraya ayayi katenga nchenga wa kupraya anango anga gule kukumbuka ni asuka tenepo abveseri watu ndiye nthawe zati zipfemba na mhindi makumawiri na ibodzi inavyora chivinti nyu minutu zensezi zikuchokera kuno ku Radio Mosambiki mkati mwa mhindi pang'ono titi tipite pangwirizano na anzathu kutsinde kwa dzikoli ku Maputo.

inde yabvesere kwathu nkumbuka bzense bzalondozeka tipite pamgwirizano na mwanzathu Orlando kwaneneka ku studio set kuti mashibese Orlando Orlando kwaneneka nandi mwanzathu Orlando kwaneneka kuti mashibese tikadagumana na mphicha pang'ono ndiye funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi xikola tekondusa usaini ndiyo yakulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkhomeko ku xikola tekondusa usaini kumbaperekiwa aluso xairo kuna tekenyu wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkhomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tekondusa usaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya biglieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkhomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambi

Shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki Mono Ntete tafika na zathu zalero na midzalezero yashi kumashibese kuno. Zathu zalero zomweza konzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kuchini kuna Clayton Banda kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Ndiye natenepo tiniyamba na nkhani mwere kutsimikiza kuti ntongi wa dziko lino Daniel Chapo atsogolera kwa mashibese kuno sinda wa shima kwa matanthatu na ubodzi wa fasi mbuto ikulu ya kutsatsa zinthu bza maronda ku Maputo. Nsinda umweyo uli kuchitikira ku Rikacha mboma la Marakuene nchigawo cha Maputo kunyansi kwa dzikoli. Ndiye kumbutoyo kuna makampani mazinjitsa ya dziko muno na ya madziko ya kunja yomwe yaenda kukalatiza na kukatsatsa zinthu bza kusiyana siyana. Wa APX atsimikiza kuti kufasi kuna makampani ya kukwanira dzulu dzuwiri na madzana mapfemba ya dziko muno na ya madziko ya kunja. Pomwe mwazinji mwa iyo ni makampani ya kubzimina payoka yomwe yaenda kukalatiza na kukatsatsa zinthu bza kusiyana siyana. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti pana madziko makumawiri na mapfemba yomwe yali kuonekera kumweko kufasi. Ndiye pamwe liti luonekerembo aenditi liti kuonekerambo dziko la Brazil lo mwe la shita kushemeriwa mwantemo. Wa APX adatsimikiza dzuloli kumaputu kuti golerino alikudikira kutambira wanthu wakukwanira dzulu makumashanu na dzishanu mkati mwantsiku zinomwe za fasi. Ndhena ya kutoma ya dzikolino Benvinda Levi alikuoneka dziko la Serbia kuyambira dzulo komwe aenda kukaimikira ntongi wa dzikolino pa chikondweso cha kukondwerera kupita kwa magole makumi matanthatu na mashanu kushokera pomwe padachitiwa ntsonkhano wa kutoma wa atongi wa madziko ya Movimento dos Países Não Alinhados. Nsinda umweyo unchitika munzinda wa Belgrado tsinde la dziko la Serbia ndiye unienda mpaka pantsiku ya mangwana. Gulu la Anyabezi nchigawo cha Niassa kudzawulu kwa dzikoli lati lidakalipa na bzomwe ambashita Anyabezi azinji omwe ambanamiza na kukhuluka wanthu nsiku za kumalizira zino. Malingana na ntsogole wa gulu la Anyabezi nchigawo cha Niassa Sanudi Ashaibo omwe akafotokoza kuna atolankhani kumbali ya chikondweso lero lino cha nsiku ya Anyabezi kuno ku Afrika alewa kuti bzishito bza Anyabezi winango bzikusipiza mbiri ya Anyabezi tangwe la kumbanamiza na kukhuluka wanthu kobiri. Sanudi Ashaibo alewa kuti Nyabezi bzimfunika lini kukumbira kobiri zizinji kuna ntenda uko munthu akanati kulimba bzimfunika kutoma kulatiza basa munthuyo akabva bwino ashimuza tsapano kuti awapase kobiri. Bzabveka kuti golerino Anyabezi dzana libo na makumashanu adathamangisiwa kugulu la Anyabezi nchigawo cha Niassa kudzawulu kwa dzikoli tangwe la bzishito bzapezipezi bzomwe bzimpereka mbiri ya kuipa kuna basa la Anyabezi. Timu la mpira la Costa do Sol lidasosotiwa dzuloli na Ferroviario ya Kubeira pa kupsalesiwa mipira miwiri kwa ubodzi mpikisano wa mzwezwe wa shikumi na wa shisere wa Mosambola golerino. Na kuluza kumweko timu la Costa do Sol lagwa kuenda pambuto ya shitatu pandandanda wa mpikisano wa Mosambola ndiye Ferroviario ya Kubeira na kuwina kwa dzuloko tsapano ilipa mbuto ya shwiri na mbogo makumatatu na ibodzi. Mpikisano omwe ulikutsogoleredwa na timu la Bebe lomwe lina mbogo makumatatu na zishanu ndiye Ferroviario ya Kumaputu idawina dzulo shingale detete pa kuitolesa mpira ubodzi. Ferroviario ya Kunampula idatidzimula Asociação Desportiva ya Kuvilankulo pa kuitolesa mipira miwiri kwa ubodzi ndiye Asociação Desportiva de Pemba idaso sosotiwa na Ferroviario ya Kulishinga pa kupsolesiwa mpira ubodzi.

kuimba kumwe kwa vesele watu kwa Bill Last bo mwindhawe zati kumine bozi na mpindi makumatatu na zipemba zomu ni 11 horas i 39 minuto jmabasa enchi nyunguwe kumashibese ya lerulino nsiku ya shipos nsiku ya kumalizira kuna mwezu na washirimo mwezu wa shisere ayati mwezu wa agosto Aemilio mvula ya tika wakudziwika na katerele kumweko kushikolongwe Mashibeseanu mwatikulimba kuna yani kodi kuna anzanu A Paulo, a Daudi, a Lekesto, a Davidi, a Mestre, pabozi na Marcelo Pakusaya kwebwa na wale wense umwe ambako gulirani bzintu Magamaka, Chinelo na Zakuvala kumweko kushikolongwe Mwati ata mbire moyo ya veka mafala tikuti makorokoto takusiani A Marden, Horacio, Conforme Mashibeseanu mwatikulimba kuna yani kodi tingatitone hapa posposi kuna... Zibirikiwanu Horacio Conforme na Ana Paula Ernesto Pamwepo pa Mufa Boroma Wanawanu Horacio Carlo Jalini Antonia na Hermesio Mwati Akazwanu Atambire Moyo Vanda Sabato Shamaruanu Jose Meza Romeo Ndaluza A Ministro kumweko kumakoa Mwati Atambire Moyo Kodimba Ministro Wanyi Wode Ministro Sem Pasta Mwati Atambire Moyo Asalani kumweko kumsawa Kuno Kuradio Armando Kembo akabwera tenza pfitsira a Mario Game ari mpompomu mwati atambire moyo a Feliciano Diogo mbomwano mwe ari pano pa microphone tatenda tikuti makolokoto ta kusiani mugone kutali na moto Miriemu Emilio Madanta hapo pa Pairo Mateo Sansao Mutemba muna nyongwe Mashibeseanu mwati kulimba kuna Bayano wa Shaminyuka kupezari Janeiro wa kudzirika na Chicago Wanawanu wa Mateus wa Naya, Irini, Johane, Rute, Pabozi na Katuriru Mwati ata mbire moyo wa Paiwano wa Emilio Madanta Zibaluanu wa Igreja Simbara Mwari Mhamvu ya Mulungu nanti Mwati ya Pastore ya Domingo Spita Evangelista Armando Siani Mbuto Alfai Pabozi na Gulula Kwaya Laura, Susana, Crisalda Mwati ya Maimesia Yu mga abvunze zinalao Mesia ni mga na uiwo mtumaji mtaku Zimbabwe penu kwa tukuno kuno mbafuna mungiwe zinarashi mtumaji zimganaya nga zataika zamfunza maiwako zinarawo mbani haa maimesi yuepo zinarawo ndo ya ndire mesi lewa zinara maiwako tifunaone mbapano figyo de i de lewa nmbare nga mtaku Zimbabwe mtaku Zimbabwe kwa tukuno terebayi mwana mtufunika akule ashili dziwa zinara maiwashi Mumbisirani. Nkoseka na mwe elegani kukaliva ni zio azinji anao sambo mweyo adatewezera telepoyo limbabisika zina la pai na pombo zina la mamuntu mkumba veka ni zina la mwana mamuntu mba zika na zina la mwanashi. Ifati mfuna zina lashi hii. Tifuna za mungu mfidari utayende pa tsonghandu nza mfidari zani ribai. Bwino tu. Ndina tunepo mwati ya tambire moyo mpani kodi ya pastora Nelinya kumweko kambiringinyo. Pabozi na Nelson Francisco Luis na akazwau akambiringinyo. Ndiye tingatitone hapa kushokera hapo pa banka mandie. Ndi mga Gilda Eusebi Ernesto pamwepo pa dibi. Mashibeseanu mwati kulimba kuna Abayano wa Ernesto. Tambire moyo wa Eliseu, Afonso. Mwati wana Nidio, Joalinho. Luizinha, Joel, Alex, Bozina, Vinícius, Mwati Amidala, Eliseu, Afonso, Bozina, Gnosta, Punguzani, Mwati Atambire Moyo, Yapveka Mafala, Tikutima Kolokoto, Takusiani, Mugone Kutali, na Moto, Pomwendhawe, Zigwenda Zichititawa, Mwapangono Pangono, Kumashibese Kuno. Imwe Isaac Shadza pamwepo pa Byron Padwe Mashibeseanu mwati kulimba kuna akazwano Maria Lorenzo kumweko kumpadwe na Milagre Juan huko kushidzolomondo mwati kulimba kuna yani kodi kuna wana tambire moyo wa Kristu a Dorica Dolta pamoja na Julia Mitala Lorenzo Fopenzi na kazao artista Zeferino a Juan Gabriel pamoja na kazi Antonieta Domingos tambire moyo na wale wense omwe ankudzwani kumashibese kuno mwati atambire moyo Robert Tuelizeu Amadeu shokera hapa pa dibi Tamba mwaligula pa banka mandie Mashibeseanu mwatikulimba kuna kazi Asara Kondwe wanawanu Elizeu Luka Mustafa Elaija Mwatinyasha Maria Tambire moyo Selina Kwasa Jaime Bozi na João Pabozi na Zibaruanu Mwati tambire moyo Feliciano Asima kuno kuradio nkumbuka ntenepo Mwati ya Kondwe Cesar Abirio Xavieri Pabozi na wale wense umwe kudziwani Mwati atambire moyo Ya veka mafala ndiye natinepo nyimbo ya kuti mutsangala zinaye Mashibeseanu ili nkudza vesere watu.

Takatenga kuimba kwa Antonio Marcos. Kanyimbo kumakada shoka magole mwedapita. Yoko kap Valero Linole ya inandi panankumbuso. Antonio Maengani. Yoyizi kali nyimbo yatu ya kumalizira. Kumara kwa yoyi nyimbo titi tigone kani namu ya vesele watu.

Shibzindo mfetu mazina ya mweo ya mbuto za mweziri kunsi mbuto za kubisalika mbuto za mwezi nzwikalini kuma zika fendera telepa ipano pa radio azi mveka ze shidzwika na zinji Shibzindo kuposto administrativo ya mandie distrito de Guru provincia ya Manica na Celestino Manuel Jogi alikuti vakumweko au amba dzwika na dzina la Samwa mba Samwa kani alikuti vapa 7.7 MHz tatenda tikuti makolokoto kumweko kushibzindo mkumbuka ntenepo dzina alinandi

yayambalero abvesere watu fasim pakana pa nsiku standhatu samwezi wa mangbanayu mboma la marakuene nchigau sha maputu ndina tunepo tafika kupampa kwa mabasa yetu ya nchinyungu we kumashibe sikunu mabasa yomu ya tsokozedua na inipano Feliciano Diongo ndiye kunchini Clayton Banda penuta ya teweza ya mabasa tukutuma kolokoto penuta ya ponya mutu lekelele shoku ipashatu kuna mwensi tate repano mwaka vazi taenda.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Pusano apati zandi nkani mchibutikizi Ntaka kwa nandendende tuko kwa gunulaki ati zandi nkani mchinyanja Pa 5 million spasi tu ya mbegeza ni kumfazi ziwisu wa mbuyo pankani za mchinyanja Tinazo nyembo zo siana siana za malonji Kuna kuti kwa mbegeza Programu ya miambi ndizi kalibe pa 2:30 Tathiri kwa lakotiza jende ngilizano Napatipa zigao za tete ndini asa Kufikira mapetu wako sa kwa tumche nyanja Ndima sana lorembo Mwalibwanji mwa sirabwanji kwenye kwenye kwenye kwenye mwuri Nangazi nchito zo sana sana zimene mwuri kwenye nzatu Kwa zikuwa ndirani mwuri ndikali mwuri Ndino achiri mampunga

0: Pemenin tahu ini 21 minit pas di 3 masa rawan si konsekuensi kemenin yang muli nangka sebulanu kuendran murani posi dua apa di manfaam sebulan jauh ini aku jezan di kaciri usana siana siru zemalunda makampanya usana siana meni ali ujone cero jazin siru zemenin si ku maputu maragoni rikasya fasim 2026 menin sekuli anna vinila Ana finira masana bwino ndi zanje zimene munga tuuze padakali pano kuchokera ku Fasim.
1: Avesere ya Radio Musambiki tikutawira kuchokera kuno ku Fasim distritu ya Marakwene Maputo mbuto ino yomwe wanthu azinji akugulisa zvinthu zvakusiyana siyana. Ndiri pano na diretor provincial ya indústria e comércio, Teofélio Jeremias. Senhor diretor, laluani pangono, custandi e ated. Tinga gumana xiang na xiang.
2: Standard ated, gumana bzinjitsa. Tabereza bzinji, tabereza nsomba, tabereza kapenta, tabereza ufa, no? Ufa, mbati jumela farinha. Bzinjitsa bza migodi munga carvão mineral tabereza ouro tabereza minyala ya kunzera nyumba tabereza bzinjitsa zinsignifika kuti provinsia yathu yatete yabwera idakonzeka kuti tilatize madu bzomwe tinabzo kunyungwe kuti azinji angafika kunyungwe kule ndakaona kuti si sinyori kunyungwe negosio imbafamba nda ndipopo tabwera kuno kuti tilatize bzonsenepsi tuwauza antu rabere kunyungo provinsi hatu akawone bzizinji anka ganyari kwenye kwenye kubiri kwa mkule kunyungo kuna kubiri kwenye kwenye mkwonabzi so jurnalisa bzizinjitsa bzizinsene bzizinja kubiri
1: mbati mudi kirashanyi provinsi kudi kirashanyi na fera international kuparisipa rikuni
2: ifibandi kudikira kudintambira maempresari mazinji ambwera kwa tukule uberesa maempresari yao tikudikira tambe kwa mtu mzia kutikuonzekera konferensa internasional ya investment inzachitika mwezi wa Outubro ndao tikudikira kuti pa konferensa mwe anzabwera mazinji maempresario kudzaona kuti tete ina bziponi tete ni empresa iponi angaike kuti kunyungwe kuli kukule ndipo zvene kale izvo kunyungwe kuna kubiri kwene kwene ndao tikupakumaliza kwa msindai ifana tinoona bzizinji ndiza kuti azinji wantu amfika kunyungwe dzaona kuti nyungwe kuna chiani noeso malasa konkule tina ouro tina bzinjitsa ndao
1: tete ina mbuto ya investimento
2: kwene mbuto tinazo kwene kwene zinjitsa bza ulimi bza munda bza kulima tina mbuto kwene kwene disiriti ensene ifibanda kwanza kale mbuto kuti munda angafuna kuika fabrika tina mbuto kumkuteo kumkupenu kuika fabrika yao mbuto hii ungakwanisa kuikafabika bibo problema. Chipande cha mbuto oka pena terra para kuti munthu aike empresa ndinoe problema kunyunga tida kuzensene tida kwanzakale. Tida kwanzakale kuti tambire ma empresari. Kutira kuti nepayo ma decision sene alipo kukuna kutabweresa kata decision ili napsu. Ma decision mabwera kuno kuti tizakra manai. Abwera decision ya Korabasa ilikuno, decision ya Mwadizi ilikuno, ya Doa ilikuno na ya Maravia. Majimadisiri na ngoa tidatonga bzomu bzimbali midwa kumadisiri rumo tabwela nadzo kuno. Tisignifika kuti tidabwela kuno monga nga provincia. Madisiri nsene halipo kukuno. Tabweleza bzomu bzomu kada disiri mbalima. Mapotensialidade nsene kada disiri. Mugona tamanika manikabzi. Mapotensialidade halimadisiri nsene. Nsomba hizo, mbuzi hizo, ngombe hizo. Tabweleza bzizitza.
1: Agora mundo usa shiny wantu para kubera kuno.
2: Tinokumbira kuti ensene alukuno abwera kuno kufasi afike stand ya utete. Anza komedo kone kwena utete abweresa. Nda tinokumbira kuti podu bwera ifana ufungula 7:30 ate 20 horas. Siku zensene ate kumala semana. Horario ya tijimwe. Kwa likele horario, kwa likele tempo, putu kubwela nguna, nzatuona tipampana, kutazone madu ya kunyungwe.
1: Kaleo, diretor ya industria ya komersio, Felio Jeremias, kulalewa, jintu tuomwe, província ya Tutete. Yaboresa kuno kufasin para zones quanto ambadi potencialidades da província de Tete. Kushukura kuno ku Rikacha, distrito ya Marakweni, Ana Venila.
0: Masana bwino Ana Venila, njiri ya bwino, njiri mwamfira bwa njiri kuperekeni ku Niasam. Kumene tiri tichu ndi mkirizano pakati pa zikao zimene zi Niasa ndi Tete. Pada kalibano, Bright Sunjera ndi mene kutipachira nkani zusiana siana nkani zikuli zikulu kuchokera mchikao cha Niasa. Bright Sunjera.
3: Yupo kadali pano akuti gululi linali la anthu folo ndipo agwidwako anthu awiri omwe amachita ntopola umene wakuba katundu osiyana siyana ndipo munthu wina wakufayu ndi ntauni ya Lishinga omwe anagwiridwa malo ena ndi TV araba madera ena makamaka usiku. Pachifukwa chimene cha polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa afotokozapo kuti zimenezi nzomwe za satirako mu imfa ya anthu atatu yomwe yachitika msabara imene yapitayi district ya Mikanyelas komanso ndi tauni ya Lishinga. Uthenga umenewu wachokera kumando ya polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa pakufotokozerapo makamaka atolankhani pa zomwe zachitika msabara imene yapitayi. Neneri wa polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa Bamboneso Ndesoza anafotokoza kuti pakadali pano ati ndi odandaula kamba kazomwe anthu akuchita po malanga anthu amene awagwira akuachitira zinthu zosakhala bwino. Mwazina iwo anati apolisi wokha ndamene ali ndi ntchito yayikulu yotengera anthu amene wawa kubwalo la za milandu osati kulangiratu. Zimenezi nzomwe zili nkuvutisa kumadera osiyana. Ndipo pakadali pano akuchenjezeratu kuti ngati ataona anthu kapena kuagwira anthu akuba enali onse njira yabwino sikupayi koma kwatenga anthu amenewa ndi kuapitisa kukhoti ncholinga choti akalangidwe kumeneko. Mavanja 100 amidzi itatu ya disikiti ya Nipepe mchigawo cha Niasa kumeneko alandilapo makamaka ziphaso za umwini malo. Awatu ndi malo osiyana siyana umwe akuti anthu amakhala kumeneko koma amidzi itatuyi samatha kukhala malo awo awo chifukwa analibe ziphaso Murula, Mitarika, Luriyu komanso ndi paboma la Nipepe. Mwazina kuti boma pamodzi nsundia ena wotandizilapo zokudzana ni nthaka ndi omwe akugwira ntchito imene yopereka ziphaso za umwe ni nthaka. Mulembi wachikhalire wa district ya Nipepe Hilario Waiti anafotokoza kuti apereka zikalakala zokwanira kwa anthu 50 ndipo pakadali pano akuti anthu amenewa ndi omwe ndithu pakadali pano akuchita ntchito zawo zokumba makamaka komanso kugwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe. Mkulu ameneyo anati ndikupereka kwa zikalakala zimenezi zithandiza kuti anthu ochuluka akhale ziphaso zogwirirako ntchito pankhani ya zamalo. Ndipo Hilario Waiti anafotokozapo kuti ku district ya Nipepe kumeneko kuli ndithu zachilengedwe zochuluka ndipo nkofunika kuti pakhale ndi umwini malo pofuna kuti pasamapezeke mavuto osiyana siyana. Nkhani zikulu zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndi zimenezi ndipo makupasilani ndine Bright Sunjera zikomo. Zinali nkhani zikulu zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndipo pakali pano tikupasilani zomwe zachitika.

0: kwina kuli konseko kumene mukupezeka kuti mwachita bwino posankha wairesi iye kuti ndi kusangalatseni ndipo ndi nthawi ndithu yofunikira kwambiri ndipo posachedwapa mbuti ndibwere zimene Noa wati lembera pakali panopo ndiye posachedwapa tiyeni timumve Noa chilimampunga ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika ku chigawo cha Tete.
1: Werenga nkhani kuchokera mchigawo cha Tete ndine Noa chilimampunga. Kazembe wa dziko la Mosambik ku dziko la Zambia Monica Patrice Musa kuti zikondwerero zachikhalidwe pakati pa mayiko akummwera kwa Afrika ndi chinthu chofunika kwambiri polimbikitsira chitukuko poyankhula pa mwambo wachikhalidwe chakulamba cha anthu a mtundu wachewa chimene chinachitika loyeluka lapitalo ku Katete mdziko la Zambia Monica Patrice Musa anati chikhalidwe chimagwirizanitsa anthu komanso chimalimbikitsa mtendere ndi chitukuko kutengera ndi zoyankhula kazembeyo kuchitika kwa zikondwerero zoterezi chaka chilichonse kukuthandiza kulimbikitsa ubale ndi mgwirizano pakati pa Mosambiki ndi Zambia iye anati zikondwerero zachikhalidwezi zikupereka mwayi kwa anthu amayiko awiriwa kuti azilumikizana kugawana chikhalidwe ndi miyambo yawo komanso kulimbikitsa ubale wa mgwirizano pakati pa mayiko awiriwa Boma la Tete laitanira maronda ku Zambia ndi Malawi kuti abwere kudzafufuza ndi kugwiritsa ntchito mwayi wa ntchito za malonda mchigawo cha Tete ku Mosambiki. Kuitana kunachitika kumapeto kwa Sabatatai ndi Salifa Mande wapampanda ofesi abwana mkubwa wa chigawo cha Tete pamwambo wa chikhalidwe wakulamba umene unachitika ku Katete mdziko la Zambia. Kulengera ndi zoyankhula Salifa Mande chigawo cha Tete chikukonzekera msonkhano wa mayiko osiyanasiyana wazachuma ndi mabizinesi umene uchitike mwezi wa Oktoba chaka chino. Powonjezera mtsogoleri wati msonkhano wopereka mwayi kwa malonda kuti adziwe madera ndi nthambi zosiyanasiyana zimene angayikemo ndalama poganizira za mwayi umene ulipo mchigawochi. Gulu la nthumwi zochokera ku Mosambiki linali ku Katete ku Zambia kumene linatenga nawo mbali pa mwambo wa chikhalidwe chakulamba umenenso umalemekeza ndi kulimbikitsa miyambo ndi mfundo zachikhalidwe cha anthu a mtundu wachewa ochokera ku Mosambiki, Malawi ndi Zambia. Akatswiri ofufuza zachikhalidwe cha anthu ochokera ku Malawi ndi Zambia kufuna kuti amange chipilala chokumbukira mbiri ya ufumu wa anthu a mtundu wachewa mdera la Mosambiki dziko limene akuti ndi kumene kunachokera mfumu ya anthu a mtundu wachewa. Kutengera ndi zoyankhula akatswiriwa mbiri imanena kuti ufumu wa anthu a mtundu wachewa unachokera ku Mosambiki ndi kupita ku Zambia chifukwa cha kuthawa nkhanza ndi kuzonzedwa ndi ulamuliro atsamunda aku Portugal. Chifukwa cha mbiri imeneyi akatswiriwa akuona kuti ndikwafunika kuti achotse chipilala chokumbukira mbiri mboma la chifunde kutiti kumene kalekale kunali nyumba ya chifumu ya Kalonga Gawaundi mfumu ya anthu a mtundu wachewa. Kuphatikiza pakumanga chipilalachi ofufuza zachikhalidwe ochokera ku Zambia ndi Malawi akufunanso kuti zikhalidwe ndi miyambo ya anthu a mtundu wachewa monga chimtali ndi nyawu zidziwike kwambiri komanso zifalitsidwe kwa anthu ochuluka. Iwo akuti kusunga ndi kufalitsa miyambo imeneyi nkofunika kwambiri pofuna kuteteza mbiri zikhalidwe ndi cholowa cha anthu a mtundu wachewa m'mayiko a Mosambiki, Malawi ndi Zambia. Anthu oposera 78,000 amboma la makanga kutete akukhala popanda mwayi wogwiritsa ntchito madzi abwino akumwa. Izi zikuchitika chifukwa cha kusowa kwa malo okwanira woperekera madzi m'bomalo. Makanga ndi bomanso limene lili ndi zisime zomboledwa 361 koma zitatu pa izo sizikugwira ntchito chifukwa cha kuwonongeka. Vuto lidakhazikika m'madera osiyanasiyana pafupifupi boma lonse zimenenso zikukakamiza anthu ogwiritsa ntchito njira zina pofuna kupeza madzi kuphatikizaponso kupita ku mitsinje kuti akapeze madzi ogwiritsa ntchito zapakhomo kuphatikizapo kumwa kumene. DC wa boma la Makanga Daniel Binala akuti chiwerengero cha zitsime za madzi zimene zilipo m'bomalo sisi ukwanira kuelekeza ndi chiwerengero cha anthu am'bomalo chimene chikuposera tsopano 197,000. Mabanja oposera 63,000 okhala m'boma la Dowa kutete akuyembekeza kukhudzidwa ndi mavuto a kusowa kwa chakudya kutsatira mavuto a zachilengedwe El Nino. Awakhala alimi apadowa sede Ankwazi, Chiweza, Fortuna ndi Salima amene amadalira zintchito za ulimi ngati njira yokhayo yopezera chakudya chokwanira. Mindayi yawa imapezekera kumadera chiopsezo chachikulu chakukhudzidwa ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ndipo DC maboma la Dowa Ndamu Manonga wati chiwerengerochi chikuchokera pakafukufuku amene boma lachita masiku apitawa ndi kutsimikizira kuti mwina chingathe kukwerabe masiku akudza. Pamaliza dzeni kuti amaluso a ku Mozambique amene anakatengeranawo mbali pa mwambo wa kulamba ku Zambia kuti alokondwa komanso akumva kupatsidwa ulemu kwa ukulu chifukwa choyimira dziko lawo pa mwambowu. Awa ndani awogolewa mkulu ochokera mboma la Mwatizi kutete ndipo akuti alosangalala ifo achoyimira magulu vina ochokera maboma asanu ndi atatu amchigawo chatete. Akaswiriwa akutinso anayimira Mozambique mwaulemu pa mwambo umene cholinga chake chinali cha kusunga kulimbikitsa ndi kukweza chikhalidwe ndi miyambo ya anthu amtundu wachewa pa mwambo wakulamba umene unachitikira lero kalapitalo ku Zambia. Chigawo chatete chinakatengera nawo mbali ndi kuonetsera magulu angapo anyawu gulenso wa anthu amtundu wachewa ochokera ku Mozambique, Zambia, Malawi ndi mbali ina ya Zimbabwe. Zinali nkhani kuchokera mchigawo chatete ndine Noah Chilima Mpunga.

0: Anthu amboma lalingono lamatondovela mkati mwaboma la Mekula mtiga uchimene chino chenyasa akudandaula chifukwa chakusowa kwa matransport ochipa ndikenaka ndithu mafoni amanja chinthu chimenecho chikutengela kuti iwo akhale ngati ndithu anthu otayika ndikenaka osowa kulumikizana ndi anthu amidzina aboma la Mekula kuphatikizapo ndithu chigawo chimene chino cha Niasa. Nchomecho amakafuna kuenda kupita ndithu madera osiyana kuchoka kumeneko kumatondovera ngati telekezi ndithu kafika pa likulu la boma la Mekula pali mtunda pafupifupi wa 5 kilometers kapena kuti makilometers okwanira nako 100 ndikwa icho anthu kumeneko amaenda wandodo mwina kuti wapanchi ndikenaka kapena kutumira zinjinga kapena njinga za moto mwina njinga za kapalasa ndipo imeneyi ya moto imakhala ndithu yodula kwambiri. Wankulu wa boma lalingono la matondovera kumeneku wakambirako kuna kuti kuenda pa ulendo wapa njinga ya moto kuchokera kulikulu limeneli la boma lalingono la matondovera wapita ku Mekula amalipa makobili okwana nako pa dos mwina 3 mm cash. Salvador Amidu wati mpaka pamene pano pamakhala nchipovuta kwambiri popeza kuti kumeneku alibeko mwayi okambirana pa foni ya manja pakupita chopano vyaka visano kuja vinayi kuyamba ndithu pamene analemba kuvuto la kupukasuka kwa mafoni kapena kuti mtolongo umene umapelekecha mafoni amanja kumeneko kumatondovera ndi nkuchoka yapa anthu akumatondovera akali nkutumira ndithu njira za nthawi zopita pofuna kukambirana ndi anthu amadera ena ngati kutumira kwa makalata mwina kutumisa uthenga wapakamwa kuti akunakhoza nchimwecho kukambirana ndi anthu amadera ena achigawo chino cha Niasa ndipo nchujiko la Mosambiki mwachidule. Ife pano pa matondovera tili ngati anthu otayika amene tinditu papululu ndi nchumicho pakuoneka kuti kuchoka pano kupita ngati kumbamba pali mtunda okwana nako kuma 70 kilometers kapena kuti 70 kilometers ndi kuchoka chonditu pamene pa upita kumsawizi mboma la Mavago pali mtunda okwanira nako ku 160 kilometers kapena kuti 106 kuchoka pano pita kulikulu ku Mekula tili pa mtunda wa 96 kilometers ndikwa icho ndithu malo ano ndi omvuta chinthu chofinyikitsancho kwambiri ndi kusowa kwa matransport moti pano tikaona galimoto imeneyi ndi yantchito za mkhalango kapena ndithu ngati pakaoneka ochoka kumsawizi kupita ku likulu Mekula ndi mkati mwake vuto lina limene lilo limakhala ndithu kutitengera anthu otayika ndi kusowa kwa njira zokambirana pa foni ya manja. Wankulu wa boma lalingono la matondovera izi ndithu mboma la Mekula kuno ku Niasa Salvador Amidu kukambirirapo za mavuto okhala ndithu ngati ali pa phululu mopandi ndithu kukhoza kulumikizana mwamtsanga chifukwa chakusowa kwa matransport ndi foni za manja. Kuchokera kuno ku Niasa ine Pintu Katawa.
1: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
3: Mafumu achijewa akufuna mawanja ana achijebere ate. Ntolankani watu otile benditu anali ku Zambia ndipo wadza ndilipotili.
2: Mfumu ya achewa yapempha umodzi pakati pa anthu ake mayiko atatu mmene akhalamo. Kalonga Gawaonde wati umodzi ndi zimene zikweza mtundu wa anthu kuti udziwike pa dziko lonse lapansi. Mutenga umene anawerenga muimikiri wake gawa undi wapimpanso atsogolera nchimidzi kuti alimbane ndi maukwati wanang'onang'ono. Kalonga gawa undi wapimpanso kulimbana ndi nkhanza kwa azimai pakati pantho afuko la Shewa.
4: Mtundu opanda chikhalidwe ni mtundu osoleka. Adapitizo pempa mwaine ni pempa mafumu anga kuti tenti tepete upati salana chitepele. Tenti tepete kaza mabanja. Ndipana pempa chakatino kwa pekama pempa njara. Tenti sungeta kujeta mbiri kuti mwina njara hii isatifuwaze kuti tizikadilaso kwa machakuja tinajo kujeta mbiri. Baizi inarimozi ya mitwi kulikulu imene mwini watekulia kapena watamba pa mwambo watarachino. Nima amenewa na nena uti mwambo kata ipite mwamsendele kumenesi kwele ramo mamoto kawasi tiziende sama cheru osa tipa menesi matawa kuramba unalizo chitika chitika yeo kawa.
2: Unali utenga wa mfumu Kalonga gawa undi pa mwambo wa kulamba omwesho linga shake ndi kukweza chikhalidwe cha Shewa. Anakhala nawo pa mwambo umenewu akuluakulu ochokera mayiko a Mosambiki, Malawi, Zimbabwe ndi eni dziko la Zambia. Kuchokera ku Katete ndine Otile Benditto.
3: Ndolankhani wathu kuchokera ku Zambia kuti pasira lipoti limenero pa msonkhano umene unalipo kumeneko wa gawaundi omwenso anali ndithu kumeneko ndi mafumu ena kuchokera ku mayiko osiyana-siyana. Zigawenga zina zomwe zinapita kukaba nyumba zosiyana-siyana pakati pano anazigwira ndiponso zaphedwa. Apolisi akuneneratu kuti kuphedwa kwa anthu amenewa sikumafunika kuti anthu kungogwira munthu wakuba ndi kumamupa chifukwa munthu wakuba ameneyo amayenera kuweruzidwa kupita ku polisi kapera kuti apolisi ndamene ali ndi uthenga wonse ufunika kuti munthu akaweruzidwe. Ndolankhani watu Pintu Katawa anasatira nkhani ndipo wadzali ndipo tili.
0: Pedwa musabata yopitali izi akakumanike ndithu mbuma la Mikanyelas ndi mzinda wechinga mchigawo cha Nyasa. Zikuoneke kuti mgulu limene lao pedwa awili anachita ndithu nchimwechi kupedwa ndi anthu atagila nda aba pa nyumba munthawi ya usiku ku Mikanyelas. Pamene ndithu mwene nyumba anakuwa ndi kupempha ndithu thandizo anthu anadya mmuna kanyinji ndi kenako anakhoza kuwagira awiri mugulu la ankhungu anayi amenewo anali pa nyumbayo mkuba. Munthu wachitatu wachita kuphedwa pa mzinda umene uno wayichinga kumeneko ndithu amukumaniza atanyamula televizori kapena tine kuti wireless yakanema imene ndithu atanyamula usiku ndayenda pa msewo imene akuganizira kuti inachita kubedwa kwina kwake. Akomanda ya polisi mchigawo cha Nyasa akunena zoti mpaka pamene pano ndikuti izi zikuchitika moti mchomwecho nkhanizi azikhala ndithu atalemba milanduyi ndi kuyipereka ndithu munjira zina zomwezo ndi cholinga kufuna kuaphatikanya anthu amenewo achita upandu umenewo wakupha ndzawo.
5: Os individuos aperceberam-se da população tendo-se.
0: Anthu atatulukira kuona kuti pa nyumba yokwandikira kunafikako ankhungu izi ndithu iwo anapita msanga ndipo kumeneko anawaphezako awiri mugulu la anayi amenewo anapita ku nkhunguwo ndi mchomwecho atawapheza anayamba kuwapula moti chankhawa mpaka kuona kuti ndithu pomwepo anadya nkuta ya moyo. Izi ndithu pa nyumbayo ataba makobiri okwana nako pa 15,000 medikash kapena kuti 15,000 medikash ndipo mdalamazi anachita kuthawa nazo amenewa akhoza kupulumuka mu gululo. Mtenge wa polisi mchigawo cheni ya saa kukambilira apo zoti iwowa akhala ndithu atalandira milandu akuphedwa anthu atatu omwewo akukhaikiridwa kukhala ndithu patsogolo pa zintchito za nkhungu. A Nelson Souza akamba kuti munthawi yomweyo paoneka kuti anthu asanu kuja anayi nove amenewa agwako mmanja mwa apolisi mchigawo cha Nyasa pakukhuzidwa ndi milandu onyamula kofuti ndi zipolopolo tiyeni kugulitsa zinyama zotetezedwa za nkhalango ndi kuchoka pamenepa ndithu kukhuzidwa nkhani za nkhungu. ukhungu kumaboma osiyana achigawo cha Niassa. Ine Pintu Katawa.
3: Ntolankhani watu ameneyo. Kusogoza Mosambiki ndi njira imodzi imene ingabweretse mtendere kubweresako chikhalidwe chabwino komanso ndi chitukuko m'madera osiyana-siyana. Pamene magulu ndi magulu akuthamanga-thamanga pofuna kukhala nawo komanso kutenga nawo mbali pa Mosambiki First. Timusogoze Mosambiki. Ndipo ntolankhani watu Noah Chidimampunga alipo mpano ndi lipoti limenere.
6: Chiwerengero cha anthu amene akulowa nawo mgulu la zintchito zimene zikutchedwa Mosambiki choyamba, ntchito imene inakhazikitsidwa mdziko muno. Mwa izi yazipembedzo zosiyana-siyana kutete anali ndi mapemphero lachitatu lapitalo mu mzinda wa Tete pofunira dziko lino bata ndi mtendere. Mapempherowa anakhazikitsidwa mdongosolo limene limatchedwa Mosambiki choyamba lomwe lili ndi cholenga chakuti nzika iliyonse ya dziko lino ikuyenera izifalitsa nkhani zokhudza bata ndi mtendere umodzi komanso kufalitsa uthenga wabwino kwa onse. Wapampando wa programu ya Mosambiki choyamba kutete umodzi komanso kufalitsa uthenga wachitukuko ku dziko lino. Wapampando wa programu ya Mosambiki choyamba kutete Rosario Ferro anati gulu la zipembedzoli linagwira ntchito limodzi ndi boma mnjira zosiyana-siyana.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweletserani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mawelese chidzulo chino. Malonje amene akufikeni program ya kodi mudziwa yomwe akonzi kumaso kupatsirani ndina opsambebe ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Yose walira kuti program imene iyi tikubweretserani mogwirizana ndi anzathu ochokera ku Jaco Radio Mozambique. Ndiyetoyamba tiyeni tione pa mitu ya nkhani. Anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 athidwa unyolo kwa akalikiliki ndipo mmodzi pali pano ali mchipatala ulandira thandizo pa mbuyo polasidwa futi kodi mudzipam.
1: Ndipo zidakwa zipiri za chikondi zisowa kunyumba ndi kulowa mchipinda cha eni kodi mudzipam.
0: Ana awiri pa ubalebwa wo amwera pa madzi mboma la kasenengwa kodi mudzipam.
1: Ndipo aphana kuzimba kodi mudzipam.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza programu yathu ya lero. Ndiyesi pa ndiye ntroi mkati mwa ndime. Anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 athidwa unyolo pomwe wina ali mchipatala pa mbuyo polasidwa mfuti mkomponi la kalikiliki kodi mudzipam. Zamveka uchokera mkomboni la kalikiliki mu mzinda uno kwa Lusaka kuti anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 omwe oganiziridwa kuti ndi mbala akuti athidwa unyolo pali pano ndipo mmodzi mwa iwo ati ali mchipatala ulandira tsandizo pa mbuyo polasidwa ndi mfuti. Ndiye kuti zimenezi zinachitika pomwe apolisi uchokera ku polisi ya mtendere ati anapita komweko ndi nthawi ya 03 hours ufika 04 hours pa tsiku la 23 August 2026 kukomponya limeneli la kalikiliki komwe akuti zinali atadziwitsidwa kuti komweko mbala zavutitsa kwambiri. Ndiye akuti zimenezi zinachitika mapolisa amenewa ati ankafuna kuti agwire mbala zimenezi zomwe zikukhulupirika kuti ati zakhala zikubera anthu komweko. Ndiye akuti pa nthawi imeneyi apolisi pomwe ankapirikitsa mbala zoganiziridwa zimenezi maka imodzi yomwenso analiko ku ndende kale Patrick Moyo wa zaka zakubala 26 yemwe akuti iyeyu anaganiza zofuna kuti ati ateme apolisi ndi chingwanja. Ndiye akuti mkulu ameneyu kenaka pomwe apolisi ankampirikitsa ati analasa mfuti yomwe inampweteka. Ndiye apolisi molontola magazi omwe ankathonya uchokera kwa mkulu ameneyu akuti anakwaniritsa kuthawa mkulu ameneyu ndipo apolisi analephera kumgwira. Ndiye apolisi analondolanso pa mbuyo pokodoledwa ndi anthu komweko ndipo anapita ku nyumba kwa njunda imeneyi mkomboni la kalikiliki komwe anayipeza itabisala kuchipinda apo nkuti ili ndi mpolopolo mchifuwa. Ndiye akuti apolisi anagwira njunda imeneyi nayipereka kuchipatala. Ndiye akuti pali pano ati ikulontedwa ndi apolisi pomwe ikulandira thandizo. Ndiye pa nthawi imodzimodzi apolisi anathira unyolo mbala zina zoganiziridwa zokwanira ngati 7 mkomboni la kalikiliki pomwe athidwa unyolo pali Robson Nkoma wa zaka 24, Andrew Mwale wa zaka 22 komanso ena achichepere wokwanira ngati asanu pakati pa zaka 17 ndi 18. Anthu pa ubalebwawo amwera pa madzi mboma la kasenengwa kodi mudzipam. Zatifika uchokera ku boma la kasenengwa kuma kwa dzikoli kuti anthu pa ubalebwawo wina wa zaka 19 yemwe ndi kwachitsikana komanso kamlumbu anaka zaka zakubadwa 11 akuti anamwera mu mtsinje wa Lutembwe ku boma la kasenengwa pomwe akuti iwowa anapita kukagwira nsomba ugwiritsira ukonde wa udzudzu. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa lachitatu pakati pa nthawi ya 14 hours and 15 hours pamudzi pa Magenza mdela la Mvumi Shoro. Bambo Mwemba anatchula kuti anthu awa pali Maria Mlauzi yemwe ankaimba Form 3 pasukulu ya Mboza Sekondari, komanso mngono wake Aziele Mlauzi. Yohana fotokoza kuti Aziele atanalowa madzi kuti agwire nsomba, koma kuti adalephera kuti ayimirire bwinobwino, basi kenaka anapita kozama. Ndiye akuti anali kuvutika kuti mwina asambire pamadzipo. Ndiye mkalongosi wake amene Yohana lumphirapo ndi cholinga chofuna kuti ampulumutse, koma kuti nayenso analephera kusambira, basi nayenso numwera. Ndiye akuti kaseni wawo wa zaka zakubadwa 14 Anthony Pili, yemwe anali nawo awiriwa, akuti anathamangira kumudzi ukadziwitsa tate yake pambuyo pochitira umboni zimenezi. Mathupi awiriwa anaturutsidwa pa madzi mothandizidwa ndi anthu akomweko komanso a polisi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti apolisi mwanapita kukaona anapeza kuti palibe chipongwe china chilichonse, koma kuti mathupi amenewa anaperekedwa kubanja kuti alowetsedwe m'manda, ndipo pamanda anayikapo chizindikiro ngati mwina adzafuna kuti awatulutsenso kuti apimidwe. Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi ikalofufuzidwa pali pano.
1: Ndipo nkhunda ziwiri za chikondi zigwidwa kamba kolowa mchipinda cha eni kuti mudziwa. Apolisi a mdzikoli athira unyolo anthu awiri, mwamuna ndi mkazi, omwe anapita pa nyumba ya eni ndi kukalowa ndithu mchipinda cha nyumbayo popanda chilolezo. Izi zinachitika mkomboni ya Chalala mu mzinda uno wa Lusaka. Apolisi vati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi ndi mayi Patricia Mlenga, omwe anakadandaula kuti iwo ndithu anatapeza anthu abalowera ndithu kuchipinda. Ponena chinatsitsa dzayi kuti njovu ithoke mnyanga wachiwiri kwa mkulu olankhulira kwa polisi mayi Chipo Kaitisha, vati anthu amenewa omwe watchula mayina kuti ndi Nsanda Phiri kudzanso wachizimayi kuti ndi Natasha Chanda, akuti anapita ndithu pa nyumbayo kenaka ndithu nakalowa kuchipinda pa nyumba mnyumba ndithu ya eni. Ndiye akuti mayi Mlenga omwe pa nthawiyo ndithu anali kusamba atatuluka ndithu mchipinda chosambira kuti akalowe ndithu mchipinda chawo chogona, akuti anangopeza kuti ndithu mkuluyu Nsanda Phiri walowa kale mbulangete, apo ndithu atafundira ndithu bulangete kumutu nkuminyendo mnyumba ya eni. Akuti pa nthawiyo anapezanso kuti mzimayi Natasha Chanda anali ndithu yakaliyakale kufuna ndithu kolopola zovala kuti nayenso agone ndithu pakhama. Ndi pamenepa pomwe iwo anafika ndi kuwafunsa kuti afotokoze chomwe ndithu anali kuchita mchipinda chaeni. Pomwe mkazi anafotokoza kuti iye ndithu anatatsatira mkuluyo ndithu Nsanda Phiri, emwana anatawauza kuti imeneyo inali nyumba yake. Akuti anthuwa ndithu analooneka kuti pa nthawiyo analata utunga mokwana jolopiko cha iyo iye. Akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anakadziwitsa apolisi kuluwa police station, omwe anathamangira kumeneko nakagwira anthu amenewa. Ndiye pa nthawi imwe nkhani imatifika iwowa ndithu analatapatsidwa mlandu olowa pa malo ya eni popenda chilolezo, ndipo adzaonekera mʼbwalo la milandu. Ndipo mayi Kaitisha achenjeza anthu kuti ayenera kumalemekeza maka katundu wa ene, maka kupewanso kumalowa ndithu pa malo pomwe sipali pawo popanda chilolezo. Ndipo mphasa ya alendo ikupha ndithu mkazi wa mchisumbali chake kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mu mzinda wa Kitwe kudera ku migodi ali yakaliyakale kufunafuna mzimayi wina, yemwe pano kuganizirika kuti anadzetsa imfa ndithu ya mkazi wa chisumbali chake. Akuti izi zinachitika makamaka pa tsiku la 18 August ndi nthawi ya pakati pa 15 koloko ndi 16 koloko mkomboni ya Ipusukiro. Mkulu wa polisi kudera la ku migodi Bamborei Hamonga anati pa nthawiyo akuti ndithu msikana ameneyu anali kuyenda ndithu ndi mwamuna wa eni. Ndipo mkazi wa mwamuna atazindikira zimenezi anangoti kupusa nkutani anamlondola, ndipo akuti kumeneko kunabuka ndithu chindewo chatadzaoneni. Akuti iwowa mkumenyana kuja mkazi ndithu Wamwamuna ndithu akutanagwa pansi ndipo pano akutoneka ngati anamenyera mutu wake pansi molipa ndipo anakomoka. Akutanaisa kuthamangira naye ku chipatala cha Kitwe Teaching Hospital, koma kumeneko akuti ayi ndithu sanandirenso thandizo yovikapo ndipo basi ndithu anamwalira. Ndiye mkupima akuchinasonyeza kuti iyeyu anadzipweteka kumutu. Ndiye akuti chisumbalichi chachitaona kuti ayi ndachita zimenezi akuti chinalowa mang'alu kuthapa. Ndipo pa nthawi imwe nkhani imatifika apolisi akuti analiya kaliyakale kufunafuna ndithu mphasa ya alendo imeneyi kuti maka ayithire nawo nyolo pa mlandu umenewu umaka wakupha munthu.
0: Mkulu wina ali pa ululu wadzaoneni pambuyo podzidula kokoko ndi cholinga chofuna kudzipha kodi mudzipamu. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 akuti pali pano ali pa ululu wadzaoneni pambuyo podzidula kokoko ndi cholinga chofuna kuti ati athetse umoyo wake. Ndiyakuti zimenezi zachokera mboma la chipata kudera mfumu Mpezeni mbali mwa msewu wa Makwe Rufazim. Akuti akulu amenewa anapezeka ati akudzidula kokoko ndi cholinga chakuti adziphe. Mkulu wa polisi kumako kwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la chiweru pa 22 August 2026 ndi nthawi ya 15 hours. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu yemwe wangodziwika kuti ndi Ishmael ati maina ena sadziwika ati anapezedwa ndi anthu a mtututu akudzidula kokoko ndipo akuti kena kanathamangira ku galimoto ndi cholinga chofuna kuti vapunthe. Ndiye apolisi anathamangira komwe konapeza mkulu ameneyu ndi chironda chozama pa khosi apo nkuti akukha mwazi kwa dzaoneni. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu anauza polisi kuti yeyu anachokera ku dera la Dedza mboma la Malawi ndipo anabwera ku dziko la Zambia udzagulitsa zovala za Sarawula. Iwo anafotokoza kuti mkulu ameneyu anathamangira naye ku chipatala cha Mwami Mission Hospital akalipoperekedwa ku chipatala cha Chipata District Hospital kuti alande thandizo lakuya. Kamtsikana kazaka zakubadwa 16 kabedwa basi kena kamkwapatsa mankhwala kuti kachotse pathupi kodi mudzipamu. Zamveka uchokera mboma la chasefu kuti kamtsikana kena kazaka zakubadwa 16 komwe kankayimba buku la grade 8 ku boma la chasefu ati oganiziridwa kuti kanabedwa basi nkuperekedwa ku mudzi wina komwe akuti zikuganiziridwa kuti anakapatsa mankhwala osadziwika bwino ndi cholinga chofuna kuti ati kachotse pathupi pa miyezo kwanyera ngati inayi. Mkulu wa polisi kumako kwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa 17 August chaka cha 2026 pa mudzi pa Beu kwa mfuma Godi. Ndipakuti nkhani imeneyi inapelekedwa ku polisi ya chasefu pa tsiku la 23 August 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka komwe sikanatchulidwe maina ati oganiziridwa kuti kanabedwa ndi mkulu wina komweko Giji Bumtonga yemwe anakapereka pa mudzi pa Chankhama pomwe pali mtunda ofika pa 30 km. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu kenaka ati anasiya kamtsikana kameneka ku nyumba kwa anti ake pamudzi pa mphiri. Ndiye akuti komweko umoyo wakamtsikanaka ati uzinthu zinafika poyipa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka kanakwaniritsa ukambitsana ndi amayi ake a Florence Chavula omwe akuti anapita ukakatenga basi napereka nkhani imeneyi ku polisi ya chasefu akalipo kapereka ku chipatala cha Kanyanga Mission Clinic komwe akuti pali pano kakulandira thandizo. Iwo afotokoza kuti apolisi apereka lipoloti la ku chipatala ndipo ayambofufuza nkhani imeneyi pomwe njonda yoganiziridwa mkhaniyi ati pali pano yalowa mang'alu.
1: Ndipo anthu ochokera ku Chalichi apulumuka pa ngozi ya moto kodi mudzipa. Zamveka kuti gulu la anthu kwanyangati makume atatu ndia nai 34 akumpingo wina. Pano ndithu akweza maso kumapiri kuyamika Yehova kamba ndithu kuwapulumutsa kungozi ya moto. Ndiye kuti anthu amene waochokera kumpingo wa New Apostolic Church anapulumuka pangozi mwagali moto ndithu yomwe iwo anali kuyenderamo. Inabuka moto mumseu wali ambayi mboma la Mungu kudera kumadzulo kwa dziko lino. Izi

0: mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba achula munthu ameneyo mwakumbidwa mlandu wakupha munthu kuti ndi Jackson Pidi waku plazi ya Chilingondi pa nambala 35 mdera la mfumukazi Kawazam. Bambo Mwemba bati Pidi akuganizirika kuti anaombera mfuti mzake wa zaka zakubadwa makumi awiri sanu ndi zitatu 28 wa dzina loti Kelvin Moyo pa nthawi yomwe iwowa anapita ndithu kuzimba usiku pa tsiku la chinayi. Iwo anati awiriwa analikukwezeka phiri ya mphangwe pomwe ndithu mfuti mwananyamula phiri inalira mosadziwika bwino kenaka ndithu nikaombera Moyo akuti Moyo ndithu anavulazika makamaka mhapa chakumaledi kenaka kudzanso ndithu kutsaya yakumanzere kenaka apo anapo manathamangira naye kuchipatala cha St. Francis Mission Hospital sana khalitse kumeneko anango ndi palasu mwendo nyutu z amenewo ndi anali mapitiro anamwalira koma akuti phiri yeyu anathyoka mwendo anathyoka ndithu dzanja yakumaledi ndipo pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Bambo Mwemba bati thupi la Moyo inaperekedwa kusaine kuchipatala chakumeneko pomwe ndithu akufufuza nkhani imeneyi ndipo mkuluyu ndithu phiri pano ali mmanja mwa polisi.
1: Mkulu wina wochokera ku dziko la Kongo aphedwa mboma lapetauke kodi mudziva zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 yemwe akhulupirika kuti achokera ku dziko la Kongo akuti waphedwa pa pulazina komwe kotchedwa kuti Kanyanja mudera la mfumu Kalindawalo mboma lapetauke ndiye kuti wophedwayo adzika ndi dzina lakuti Nionzima Wellers akuti anapezeka thupi lililowonongeka komanso ali ndi fosholo m'mutu. Mkulu wa polisi kumbaa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pakati pa nthawi ya 18 hours ndi pa August 16 komanso 14 hours pa August 21, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi pa tsiku la August 21 ndi nephew wa mkulu ameneyu Oliver Mahobi. Iwo anafotokoza kuti omwalirayo atanapita ukaona kalongosi yake pa tsiku la August 16 basi kenaka nabwerera ku pulazi ndipo ati mkulu ameneyu analukhala yekha. Ndiye apolisi anafotokoza kuti thupi la mkulu ameneyu inapezedwa ndi munthu woyandikana pomwe anamva fungo loyipa komanso ntchentche zuluwuluka pafupi ndi nyumba. Bambo Mwemba anafotokoza kuti thupi inayikidwa pa pulazi yake imeneyi ndipo akuti anayikapo chizindikiro ndi cholinga chofuna kuti akafukule kuti ikapimidwe ndi kudziwa gwero lonse la imfa yake. Ndiye pali pano palibe mwathedwa unyolo ukhudzana ndi imfa yakula amenewa koma apolisi ali yakaliyakali ufufuza za nkhani imeneyi.
0: Ndipo mbala zosadzika bwino zichita chipongwe banja lina mboma la Vugwi kodi mudziva zamveka kuti mbala zokonea ngati sanu ndi imodzi sikisi pano zinachita chipongwe banja lina lomwe linali kuchokera ku dziko la Malawi ndipo kenaka zinaba ndithu mthuthuthu wa ndalama zokonea ngati 28,000 kwacha nkuwabera ndithu ku boma la Vugwi. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba vati zimene zinachitika maka usiku ndi nthawi ya 00020 hours pa tsiku la 21 August mumsewu wochoka kumbande kupita kudera la Chikoka mdera la mfumu Pemba Moyo akuti mbala zimenezi zinayendi ndi mitengo ndipo zinamenya chao zibanda wa zaka zakubadwa makumi awiri zisanu ndi zitatu ndiponso iwo anali wochokera pa mudzi wa Mayera akuti zinamenya ndithu kumutu komwe anavulazika kwa kukulu akuti iwowa ndithu ananyamula akazi vawo kudzanso ndithu Mayi Matisi omwe ndi ananyamula akazi vawo Mayi Matisi kudzanso mlamu wawo Serena pomwe anachitidwa chipongwe chimenechi akuti koma akazi vawo Matisi anakwanitsa kuthala bwinobwino sanavulazike koma mlamu wawo ndiye ndithu anapwetekedwa ndithu kumsana akuti iwo watamenyedwa chotere anachita kuthavira ndithu pachire nasiya ndithu mthuthuthu omwe mbala zimenezi zinatenga ndi kuthava nawo ndiye pano nkhani imene anapereka kwa polisi akuvugwi omwe anapita

Maure bwino vesere wenyewe na mpepo raji Mosambiki ya munonteto kundi wakufika na basa yetu ya chinyongwe mauru yano pomwe sasha hizo ntawe ya vesere watu zinari ya pindi maku mashana santatu za kumauru tese zora chisingwe nta isoish minutos basa yetu ya chinyongwe ntikulinu ya shibosi mauru ya shibosi kubiru wantiku maku madatu na ibozi mwezo wa shisere kwa tuturi maku mawida na marantatu.

Hizo ntawa vese watu za chaizo zinai na pindu makumashanu na zino mweza kumaulu za sezo na jisi 57 minutos. Sika chaizo zishanu za kumaulu vese watu ni za chuzalero na mizari siri ya shan. Tika malabo ni mwalikiro nyimbo sika chaizo zishanu na pindu makumadaru ni basa la masanze kwa ya mpira. Yomwe ni basa limwe la masanze kwa ya mpira vese watu. Fez gacha izo zi danhato za usiku ni nkani za uchara kutsindra ziku ni mapuru tengamalabu ni nkani za ato za nchinyongwe tiri kama za nchinyongwe ni nkani za nchisena tengamalabu ni mila ligiro abjiziwiso nyimbo tika kana masamba tumula kumbira vesele watu tini werenga tika nambira tujiso bantawemwe tintu renga bomwe pagana bantawe sentana pindi amaku mashana zinaye pumbudi mbeka ntoto malizina basa ya tu ya nchinyongwe mauru ya no. Mauro ya shibosa vesele watu kupira kwa ntiku magumadatu na ibozi mwezo wa shisera kula tuturi magumawiri na marantato. Zwani kuti mabasa ya nchinyongwe Mauro ya na utukuzadu na inipano Asima Manuel. Kwa nchini na mwanzangu inuishu wa King Rondao. Tife ya wira vesele watu mwe titikuti. Tipirake zeni mpaka na kupampa kwa mabasa ya tuya zikasha hizo tantana pindi magumashano na zina hiyo. Nkarumwa pindi bangona vesele watu ni zatu za leru na amizali ziru ya shia.

Oli mbambamba suwa fisiru watu madu ya Bruno Kaliano di mulipo ni suru wa nyimbo. Izo nawe za shaizu zishana pinta magumararu za kumaulu za seto la ji 30 minutos. Di viva salimu ila fisiru watu la masinzeko ya usiana.

0: avesere wa Radio Mosambiki munondete tafika na basa la masenzeko ya mpira po mwiti nkusimbirani nkhani za kusiana siana za masenzeko ya mpira nchigau shatete nziko muno na madziko ya kunja. Feliciano Diogo pabodzi na Candido João tiri kuti chitetekero chabwino. Pansiku ya Malinkhuma nzinga wa Malayu udayamba mpikisano wa funzi nziko muno. Mpikisano omwe golerino ulikushitikira nchigau cha Inyambani kunyansi kwa dzikoli makamaka mizinda ya Inyambani na Mashishi. Mbative zizinji kushipande shema senzeko ya mweyo ya funzi mbati jogos disportivo je escolares na mwenzatu Manuel Cardoso omwe alikuoneka nchigau cha Inyambani.
1: Mauro James Tripenda Bueno que span se você que estou comendo a mancha anti o fone porque span já cigana a cigana o pensi que ia sim cada luz na sambisi tipo lero lino a usa como na ocula casa o que coloco te cada usa como é castato timo da mas sempre quando cada boia fone porque span já cigana ringa bonito como não compreende porque não que panca sei que sandudo lilins uti gururi litsogole mapikisano mwa na mashkola antisho kuti chikuti chikolare ndopati kuti wakuno kuinyambani ndina mbonzo mwa kushitambali kuna timu limwera mbati volleyball chipancha tsikana dzina
2: Maria Paulina
1: zvinhu zvirikwenda kuipa
2: inde zvirikwenda kuipa tangwera tiku verana lini mwashadidi pa volley mash tinshita pa dzentseni kuti tikanyari zvogwa mangwanai tikonsigira kuenda fazi nangu
1: zvifunika kuina
2: sim zvifunika kuina kuganyare praise vandende fazena ngo itinga perderi tikubwerera kumwe palibepo manera
1: palibanera mafala ya
2: Maria Paulina
1: mbodzi mokushambali kuna timu la tsikana kuchimanja masenzeka kuchitokomera manja anti volleyball ndalo wakale adarusa pa nsiku ya nsingaona sambezi ndiko lero arusa pomwe na kasi kuchifanisha masenzeka ningata mweya kuchitokomera manja anti handball timu la tsikana razirana alinzashi la kuno kunyambani kuchosana mipira makumawiri viti vinti ndipo alumbwana sosota inyambani na punto makumatatu na zisere makumatatu na stand up inyambani makumawiri na zisere kushipande chamasenzeko kutimula uzinkwa nchinashitika timu la chinashitika la kunyumba lilikuenda bwino ndipo la nyamuka aititi litili tsogole pa mpikisanoyo la moka kuti la moka ndipo ilipa mbuto ya kutsogolo anti sekunda fasi kushipande chamasenzeko kushitokumea na mancha anti basketball alumbwana na atsikana bzinthu tsikuenda bwino adawina Gaza atsikana na alumbwana ndipo kushipande chamasenzeko kushitokumea na mwendo anti football sports timu la kunyugo lilikwenda bwino adamenya niasa kushipandisha tsikana mapira minayi nalibodzi kushipandisha alumbwana mapira mitatu nalibutsiro kuchokera kuno kubaiye tenyambani Manuel Cardoso
0: kali mwanzatu Manuel Cardoso kushokera nchigau cha inyambani kunyansi kwa dzikoli komwe kuli kushitika masenzeko ya funzi golerino tsapano tione mpikisano wa mpira nchigau cha tete timu la Paranisie ya kumpadwe lidawina dzana nsiku ya Malinkhuma shiko cha mpikisano wa nchigau cha tete pa kukwanisa mbogo makumashanu pa mbuyo pa kusosota futebol klube ya kuangonia pa kuipsolesa mipira mitandatu kwa miwiri po mwe udamala mpikisanoyo Kaitano Vontade ntsogoleri wa timu la Planisie ya kumpadwe akhali wakukondwa kwenekwene ndiye adatsimikiza mafala aya kuna Radio Mosambiki
3: chadidi ya kampiari epoka 2026 liga jogabeli takwanisa kuwina zikanaru kumaliza jogo zisalapomo jogo ziwiri
4: ndiye kusoka pano wenda kusogolomo yoi Paranisie ya kumpadwe zoni zongo za sala
3: basa
4: alikubwera puli tiapuramento
3: mwona ultimo jogo takanyara ni seji ne ndukula kuti dakonzekera
4: dakonzekera Paranisie idakonzeka kuti yende kupuli
3: irikale kupuli ja tikudikira nzatu kuti abwere tuatambire
4: zvino zvimwe zvimbare vedu adzire bza licenciamento tamitani FIFA connect dzense dakonzekare Paranisie
3: dzense dzakonzeka kare FIFA connect licensa club dzense apa sokudikira diayo basi kuti zviambike
4: ndipo ni fala kuna wale umwe amba komedi ambathandiza ambatawirira planisi ya kumpadu
3: palibe mafala mazinji so kutenda kuti kipa njimwe njathu akontinuare kuithandiza ikipayi porque ikipayi njakumpadwe ni ikipa yapamuyi ndao chithandizo chakada munthu mbodzi na mbodzi tikadzasanganiza chimakhanga cha chithandizo chikulu ndao tenga akontinuare kuti khale pabodzi basi ne kupuliko ayithandize ikipa porque chifunika chithandizocho
4: zobzi ndikokolowa tani kuna iyo ipulanisi yakumpadwe gole damalali dakhala kampiyanu gole lini kubwereza pomwe kukhala kampiyanu uku ndikokolowa kuti provinsi ya tete uno pulanisi yakumpadwe wanthu bzimfunika kuti ayilemekeze
3: bzimfunika kuti ayilemekeze bzimfunika kuti akakhala kulala bza futebol bza bola achimbadziwambo kuti pulanisi ilipo inakwalikireko za dizeni.
0: Ndiye Tomas Mbeta, mfunzisi wa timu la Football Club ya Kuangonia, adafotokozambo mafala aya kuna Radio Mosambiki.
5: Mpira wativula lero mpofunika tivomere chifukwa choti timu sida defenderi moyenererayi talowa molemedwa kwambiri foti ndimene seuso ulili komanso ndi nthawi imene tanyamuka ku Angonia yapangitsa kuti tisaonetse mpira wabwinoyo.
4: Mwanyamuka lero
5: tanyamuka lero chama sechi nchakuti kuti tunyamuka sechi ta kuti tunyamuka
4: kuno mafika nthawi zanji
5: 13:30 chitakamiza chidara ki majubenzere mwatizi chegamos kwazi 12:30 tinyamushikala mosara viri braki ndi zinthu zoti tisanamizire tingokamba unera kuti mpira wativuta koma kumenya mpira kumakhala ndi zinthu zambiri zoti munthuyo aonetse anzathuwa wousa bwinobwino ifeyonso nchifaike moona kuti chigawo choyamba ndi chigawo chachiwiri mpira wake wasiyana chigawo chachiwiri atigoletsa inde zitatu dzija koma timu yathu yamasuka kwambiri kusiyana nchigawo choyamba.
4: Red card yaperekewa una nyamatawano mwaona bwanji kwata vermelho
5: red card imeneyo ndidziwa kuti ikhala ngati timu inaija sizidakachitikayi koma poti ndizampira mmene aonera alifaliri kuti amafunika red card kuleya uja koma kwa ineyo monga kushi ndimene ndimaudzira mpira sizinafunika kuti alandire red card anali kale ndi yellow card ine ndizoona koma nyamata uja wakagunda mpira wakutsogolo uja wakamugunda nyamata uja mkukwa sinalifata fotiki wayambirira mtu uja pulea uja wakachetsa ya tufenda uja wakachetsa mpira ndepo tu ina uja amathamanga wakamugunda zake uja wakako sinaliso falta ina iliwase
4: hii planisi ya kumpadwe ya pambana masewera awa mpikisano mweyu ya tenga number one ni championi maundi yati
5: siku ya mkula uju koma timu yoyo kamenya segunda divizan kuti pilo musambola nkhatiri yoyo imene timamenya nayo yati nyanzona koma nkhatiri imene iyi nchifaike timakangobwerera opanda cholinga chenicheni nchifaike timakangobwerera opanda cholinga chenicheni mfuna kuti anthu apite ku pool mpofunika adzipira ali ndi zoyenereza zo mpira akumenya adi zoona osati kuberekedwa right kumayambiriro mpaka na kumapeto timu imaberekedwa nchifaikenso ikapita ulo ku pool iko zokachita zake timakangopanga phokoso kujako chifukwa cha timataka kutibera pamene timayamba ndifeyo kunoko.
0: Ndiye mipikisano inango ya mzwezwe washimako mawiri wa mpikisano wa nchigawo cha Tete idamala mwatere Mulambe Football Club idatazirana mwakusaya kupsolesana na Shingale B. Ferroviario ya kumatidzi idasosotiwa na União Desportiva Jindal Africa ya kumarara pa kupsolesiwa mpira ubodzi. Asociação Desportiva ya kushingale idapfumbula Manje Football Club pa kuipsolesa mipira mitatu kwa ubodzi. Ndiye Football Club ya kushitima idasosotiwa na Desportivo de Tete pa kupsolesiwa mpira ubodzi. Zamareki Football Club ya kushiuta ilibe kuyenda kukanzinda Kasongo kukapikisana na União Desportiva do Songo B. Umweyu mpikisano ulikutsogoleredwa na timu la Planisi ya Dempadwe na Mbogo Makomashanu pa mbuto ya shwiri pana União Desportiva Jindal Africa ya kumarara na Mbogo Makumanaina zitatu pa mbuto ya shitatu pana Desportivo de Tete na Mbogo Makumanaina ibodzi ndiye pa kumalizira pana Shingale B na Mbogo kumi na zinai. Tsapano tione mpikisano wa Mosambola. Matimu mawili omwe alikuimikira chigawo cha Tete kumpikisano wa Mosambola golerino ya alikuoneka kutsinde kwa dzikoli ku Maputo komwe yadaluza kupampa kwa nzinga wa Malayu mipikisano yomwe yadashita dzana siku ya Malinkhuma timu la Union Desportiva ya Kusongo lidasosotiwa na ABB pa kupsolesiwa mipira mitatu kwa ubodzi ndiye dzuloli Shingale ya kuno kutete ida sosotiwa na Ferroviario ya kumaputu pa kupsolesiwa mpira ubodzi. Mipikisano inango ya Mosambola yomwe idashitiwa kupampa kwa nzinga wa Malayu idamara mwatere. Costa do Sol idasosotiwa dzuloli na Ferroviario ya kubeira pa kupsolesiwa mipira miwiri kwa ubodzi. Ferroviario ya kunampura idapfumbura Asociação Desportiva ya kuvilankulo mipira miwiri kwa ubodzi. Ndiye Asociação Desportiva de Pemba idaluza na Ferroviario ya kulishinga pa kupsolesiwa mpira ubodzi pomwe Mashakeni idatazirana pansiku ya Malinkhuma na Liga Desportiva ya kusofala mwakusaya kutolesana. Mkati mwa mphindi pang'ono timbweresa nkhani za madziko ya kunja koma pakali pano titome kusonzokera mpira wa nthemba kudzobwe mboma la Mwatidzi kumalire na dziko la Malawi kampionato chapo chapo timu la Union Desportiva de Nsanjika lidapfumbula timu la Azuero Football Club ya kudzobwe pa kulipsolesa mipira miwiri kwa swi mpikisano umweyo udashitika nsiku ya Malinkhuma mtambwe la 25 de junio kudzobwe. Tsapano tione mpikisano wa kumudzi wa William ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara. Dzana nsiku ya Malinkhuma Masakre de William idaluza pa kutolesiwa mpira ubodzi na Zamaleki ya kudzongwe. Mwatumuno ya kukakunku idatazirana na Zaki Zaki ya ku William pa kutolesana mpira ubodzi ndiye dzulo nsiku ya nzinga Juventus ya kukantondo idatidzimula Uniao ya kumushenga pa kuitolesa mpira ubodzi. Likadasala kumphunzu timu la Dinamo ya kunyamphiripiri thangwe la kuperewera kwa matimu yomwe yali kushita mbali ku mpikisanoyu. Kumudzi wa Gama Nyagodwa ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara mzwezwe wa Shinomwe wa ndime ya Shwiri omwe udashitiwa dzuloli mipikisano yashe idamala mwatere. Real Fogofogo ya kumakolo idasosotiwa na Nova Alianza ya kugama pa kupsolesiwa mpira ubodzi. Braza Kente ya kumizunga idakunkhunta Boasorti ya kuguta pa kuipsolesa mipira minomwe kwa ubodzi. Tottenham ya kushambuluka idatazirana na Beja Teshimulambe mwakusaya kutolesana. Nova Familia ya kudinyero idasosotiwa na Bairo Zimbabwe ya kushambuluka pa kutolesiwa mpira ubodzi. Ndiye Nova Geração ya kumudzi wa Gama idabzifundusa kumpikisano umweyo wa mpira. Pandandanda mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Gama Nyagodwa kuboma la Shangara kutsogoleredwa na timu la Braza Kenti ya kumizunga na mbogo makumatatu na zitandatu 36 pontus. Pambuto ya Shwiri pana Tottenham ya kushambuluka na mbogo makumawiri na zisere. Pambuto ya Shitatu pana Nova Alianza ya kumudzi wa Gama na mbogo makumawiri na zinomwe. Ndiye pakumalizira pana timu la Real Fogofogo ya kumakolo na mbogo makumawiri na zinomwe. Tsapano tiende mboma la Marara tione mpikisano wa kumudzi wa Kapinga Matambo. Mipikisano yomwe idashitiwa kupampa kwa nzinga wa Malayu makamaka dzana na dzulo idamara mwatere. Pasaro Azul ya kukapinga idasosota dzulo Linya Verde ya kushakalanga pakuitolesa mipira mitatu kwa swi. Trovuada ya kumatambo idapfumbuliwa na Nova Realitate ya kumatambo mipira mitatu kwa swi. Abeja yachiteka paya idasosotiwa na vento dumari ya kukajengo pa kutolesiwa mpira ubozi meshe meshe ya kusalinyanga idaruza na onze irimaunj de beura pa kutolesiwa mpira ubozi agia de nyaburebure idasosotiwa na uniau ya kukapinga pa kutolesiwa mpira ubozi nova geração ya kunyaburebure idasosota boa vista ya kuzimika pa kutolesa mipira miwiri Benfica ya kushigamanda idatazirana na uniau ya kuzimika pa kutolesana mpira ubozi ndiye abebe ya kuzimika idasosota nova aliansa ya kusalinyanga pa kutolesa mipira miwiri mpikisano umweyo wa kukapinga matambo mboma la marara ukutsogoleredwa na timu la linya verde ya kushakaranga na mbogo makoma tatu na ziwiri 30 idosh pontus zibodzibodzi zomwe zinapasaro azul ya kukapinga pambuto ya shiwiri na pombo nova aliansa ya kusalinyanga pambuto ya shitatu ndiye pakumalizira pana timu la boa vista ya kudzimika na mbogo zipemba Tashoka kukapinga matambo mboma la marara. Ndiye natenepo tikali kubodzibodziko kuboma la marara. Koma tsapano tuone mpikisano wa kumufa kakonde. Komwe kudashitiwa nzweze wa shitatu. Ndiye mipikisano idamara mwatere. Agia ya kunyamagondo idatazirana na unia ufute pokulube ya kukakonde. Pa kutolesana mpira ubozi. Vento ya kunyamasishiri. Idasosotiwa na santisima ya kumufa sede. Pa kutolesana. Siwa mpira ubozi Brigio de Sol idatazirana na agia ya kunyamagondo pa kutolesana mpira ubozi Nova Geração ya kugavyan idatazirana na meshe meshe ya kukakonde makusa ya kutolesana ndiye unia mfute pokulube ya kukakonde idatazirana na asosiasao ya kukagarafa pa kutolesana mpira ubozi mpikisano umweyo wakumufa kakonde mboma la marara uli kutsogoleredwa na timu la meshe meshe ya kukakonde na mbogo zinomwe sete pontus zibodzibodzi zomwe zina timu la santisima la pamufa sede lomwe liri pambuto ya shiwiri pambuto ya shitatu pana timu la vento ya kunyamasishiri na mbogo zinai 4 pontus ndiye pakumalizira pana timu la boa sombra ya kugavyan na mbogo ibodzi Tsapano tione munzinda watete mpikisano wa nzweze wa shikumi na wa shitatu kumbali ya wana angono Vale de Nyartanda idatazirana na 3 de fevereiro mwakusaya kutolesana Zasete de Mayo idaluza na Takazi Futebol Clube pa kutolesiwa mipira miwiri Unión Desportiva ya kukanongola idasosota Unión Desportiva ya kushikorodwe pa kutolesa mipira miwiri 1 de junho idatazirana na mwakusaya kutolesana na agia matawara idasosotiwa na Futebol Clube ya kunyamabira pa kutolesiwa mpira ubozi 7 de setembro idasosota zona verde pa kutolesa mpira ubozi ndiye Verona ya kukanongola idandendemera na mpamvu na Acordo Roma ya kumpadwe pa kutolesana mpira ubozi kumbali ya akuru Zasete de Mayo idaruza na Takazi Futebol Clube pa kutolesiwa mipira minai kwa miwiri Unión Desportiva ya kukanongola idasosota Unión Desportiva ya kushikorodwe pa kutolesa mipira mitatu kwa miwiri 1 de junho idatidzimula agia pa kutolesa mpira ubozi 7 de setembro idatazirana na zona ve depa kutolesana mpira ubozi matawala ila kunkuntiwa na Futebol Clube ya kunyamabira pa kutolesiwa mipira mishanu kwa ubozi Verona ya kukanongola idatidzimuliwa na Acordo de Roma ya kumpadwe pa kutolesiwa mipira mitatu kwa shi kumbali ya wana angono mpikisano umweyu ulikutsogoleredwa na timu la 3 de fevereiro ndiye kumbali ya akulu ulikutsogoleredwa na timu la 7 de setembro mpikisano wa veteranos nchigau shatete nzweze wa shikumi na wa shisere mpikisano yomwe idashitiwa kupamba kwa nzinga wa malayu idamara mwatere zana siku ya malinkuma veteranos de Mateo Sansao Mutemba adasosota veteranos de Mulambe mipira mitantatu kwa shi 6-0 papelaria nyungwe adasosota veteranos da cidade na mipira miwiri 2-0 mpikisano umweyo udagwatiziwa po mwezi kapita mphindi 35:35 thangwe lakufa mwa dzidzidzi kwa mulumbwana wa kuchecheresa mpira wa timu la Papelaria Nyungwe. Mpikisano umweyo ukashitikira pa shikola Industrial de Matundu. Ndiye veterano Jdamanyanga idasosota madoda Futebol Klube na mpira ubodzi. Veterano Jitemuatizi idatidzimula madoda Jitemuatizi mpira mitatu kwa ubodzi dzuloli nsiku ya Nzinga. Veterano Jitasaude adatidzimula veterano Jitekanongola mpira mitatu kwa ubodzi. Veterano Jiteshipanga adapfumbula veterano Lendarius mpira mitatu kwa miwiri. Ayanditi Sage Adoish veterano Veteranos de Shingodzi adasosota veteranos do Songo mipira minai kwa miwiri. Ndiye veteranos do Mpadwe adatidzimuliwa na veteranos de Shitima pa kutolesiwa mipira minai kwa shi. Uyu mpikisano wa veteranos uli kutsogoleredwa na timu la veteranos da Saude na mbogo makumanai na ziwiri zomwe ni 42 pontos pa mbuto ya shiwiri pa na veteranos de Mateo Sansão Mutemba na mbogo makumatatu na zisere zomwe ni 38 pontos pa mbuto ya chitatu pana veteranos de Shipanga na mbogo makumatatu na zishanu zomwe ni 35 pontos. Ndiye pa kumalizira pa na veteranos Lendarius na mbogo zitatu zomwe ni 3 pontos. Tsapano tione kunja kwa dziko, dziko la Portugal, njeje uashinai wa mpikisano ukuru wa mpira wa minyendo dzikomo, udayamba pansiku ya shishanu nzinga wa Malayu, po mwe Rio Ave idati dzimuliwa na Sporting Clube de Portugal, pa kupsolesiwa mipira minai kwa shi, dzana nsiku ya Malinkuma, Alverca idatazirana na Santa Clara, pa kupsolesana mpira ubodzi, Aroca idasosota Maritimo, mipira miwiri kwa ubodzi. Akademiko de Viseu idasosotiwa na Futebol Clube do Porto pa kupsolesiwa mipira mitatu dzulo nsiku ya Nzinga. Nacional idaluza na Estrela da Amadora pa kupsolesiwa mipira mitatu kwa miwiri. Casa Pia idaluza na Moreirense pa kupsolesiwa mpira ubodzi. Ndiye Famalicão idatazirana na Gil Vicente mwa kusaya kupsolesana. Uyu nzeze umaliziwa lero lino shiposi po mwe yati ya pikisane matimu ya Benfica na Estoril kuzabwira Sporting de Braga na Vitoria de Guimarães. Uyu mpikisano wa nziko la Portugal uli kutsogoleredwa na timu la Futebol Clube do Porto na mbogo 12 pontos pa mbuto ya shwiri pana Sporting Clube de Portugal na mbogo 10 pa mbuto ya chitatu pana Aroca na mbogo zipemba. Ndiye pa kumalizira pana timu la Casa Pia Roma alikaribe na mbogoyo. Nziko la Spanya, mpikisano wa La Liga njeze wa chitatu udayamba pa nsiku ya shishanu Nzinga wa Malayu po mwe timu la Rasingi lida sosota Elche mipira mitatu kwa miwiri. Alavej idafumbula Villarreal na mpira ubodzi. Levante idasosota Real Betis pa kuitolesa mipira mishanu kwa miwiri. Real Sociedad idatidzimula Espanyol mipira miwiri kwa ubodzi. Ndiye Sevilla idaluza na Atletico de Madrid pa kupsolesiwa mipira mitatu pa ubodzi. Real Madrid idasosota Malaga pa kuipsolesa mipira minai kwa shi 4-0. Deportivo idasosota Valencia mipira mitatu kwa ubodzi. Celta de Vigo idaluza na Athletic de Bilbao pa kupsolesiwa mipira miwiri. Ndiye uyu nzeze umaliziwa lero lino po mwe yati ya pikisane matimu ya Osasuna na Getafe pa nthawe zinomwe za usiku na mphindi 13 kudzabwera Futebol Clube Barcelona iti ipikisane na Rayo Vallecano pa nthawe zipfemba za usiku na mphindi 13 zomwe ni 21:30. Mpikisano umweyu wa La Liga nziko la Spanya ukutsogoleredwa na timu la Real Madrid na mbogo zipfemba kudzabwera Atletico de Madrid na mbogo zinomwe pa mbuto ya shiwiri. Ndiye pa mbuto ya chitatu pana timu la Alaves na mbogo zinomwe pa kumalizira pana matimu ya Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Valencia, Elche na Malaga yomwe yana mbogo ibodzi. Basi avesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikala zana zoguma ulokuno kubasalatu la masenzeko ya mpira. Basa lomwe la konzedua rishi toko zedua na inepano Feliciano Diogo. Kunchini Candido João kuna mwensi tirikuti makorokoto.

0: mbumba ya nchika ushatete. Kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mumwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubozi, muna washamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemumziwa kuti azatandiziwe, kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India, mdziko muno, anza shita kampeni ya favoro, ya kuzeika protezi, miendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo, kumbuto ikuli ya ulapi, mboma la muatizi, kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso, wa kusokera nziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubozi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
1: Lekani kuluza mawi umweyu, pino mfuna mwendo wa kusuzira, ayayi mundzi wa mundu wa mwalibi mwendo, pitani nchipatano na timu la dodoro wa kampani ya Vulcan pakuwa fuida 84-96-79-461 ayayi 87-64-54-976 kuti mubvesese dzinji na kudzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyo, na mbumba yense nkati mwamphimpha yomwe mumkhala, kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Mwatizi.
1: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibe ya mbumba, na kukwiza katukulibe mnite.

0: zamado ya nyao kule wankuru kazwinide kumukamba chidwambo na madziko ya Zambia, Malawi na chipande chinango chakutsiku la Zimbabwe. Izabvisire watu nizikalinkhani zathu za nchinyongwe.
1: Mphangwa za nchisera za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine Enoch Konsejo. Mkadamu nanene pafupi ya muno Mosambiki ku dziko ya Zambia alonga kuti madzoma anachitwa paputaniza madziko akonterero kwa Africa anati adzathamaruse mfuma za mpisa. Mafula awalongiwa pakumalisa dzoma ya kulamba ya dzinza ya chewa lichitiwa ku Katete dziko ya Zambia. Monica Musa alonga kuti madzinza na madzinza a anthu amadziko kusiyana-siyana ngakumanikana mbavina dzoma ibodzene pikuoneka kuti mtendere unoyenda kutsogolo. Monica Ana alikukwacha kuti ana Mosambiki ku dziko ya Zambia ndiwotu anakhala akutsanzaya thangwi makaonseni kusaoneka dzoma ninganaishi ipisichitisa kuti ana amadziko mawiri awa akhale akuyanjana. Utongi wa muno provinsia Tete wachemera nyachuma akumadziko ya Zambia na Malawi tiradzasambadze mfuma mkati mwa provinsieno. Phembo ishaperekiwa pakupala kwa sumana na Salifu Amadi mkadamu wapfupi ya guvernadolo wa muno provinsia Tete pa dzoma ya dzinza ya chewa ya kulamba idachitwa ku Katete dziko ya Zambia. Salifu Amadi alonga kuti provinsia Tete ndiyo idakomeka kuti mkati mwa nthani manalupe chakachino mzachitwe msonkhano ukulu wa nyachuma tira kusaka mbani anafuna dzasambadza mfuma mkati mwa provinsieno makaninga kukhundi ya moto magetsi udidwa pansi mataka ulimi kulonga nkhuda. Dziwani kuti ana mkati mwa dzikwino adabulukira ku Katete dziko ya Zambia aenda ku ntsembe peno dzoma ya kulamba idachitiwa pafuna kupasa khodzo dzinza ya chewa mkati mwa madziko ya Mosambiki, Malawi na Zambia. Anapenenga makhaliro a dzinza ku Malawi na Zambia alonga kuti pisafunika kumanga mbuto ya kupereka mbiri mkati mwa dziko ya Mosambiki nanji ndimwe mudabulukira dzinza ya chewa. Awa alonga kuti anapasa mbiri dzinza ya chewa kungamangiwa mbuto ya kuti ana onsene a dzinza ya chewa angabwera penepale dzapasa khodzo. Ipi ndithangwa kuti dzinza ya chewa yathawa muno Mosambiki kuyenda ku dziko ya Zambia thangwi ukapolo ukachitiwa na aputikizi. Dziwani kuti mbuto inafuna dzamangiwa idathonyiwa nja ku district ya Chifundi muno provinsia Tete nanyi ndiku kukhali nyumba ya khodzo ya Kalonga Gawaundi rei wa dzinza ya chewa. Dziwani kuti kupambula kumangiwa kwa mbuto ya kupasa mbiri dzinza ya chewa pisafunikambo kudzindikira kuti iwo anabulukira madziko ya Zambia na Malawi kubwera mkati mwa dzikwino dzaonesa madzoma achichewa chintali nyauguru wankulu pabodzi na anangwa zinji wafuna kuapemberesa. Anthu okwana duzina pikwi makumanomwe na pisere anakhala ku district ya Makanga muno provinsia Tete nkhabe kumwa madzi adidi. Ipi ndi thangwi kuchepa kwa mijigo inapereka madzi adidi akumwa kuli mbumba thangwi kuti kwene kuli midzidzino kuna mijigo kwana madzana matatu na makumata ntatu na ubodzi iyo ikuoneka kuti nja kuchepa. Nankanzu no mbumba isathamanga kuyenda kamwa madzi a michera peno mikulo mbatakanya matenda kusiyana-siyana. Moshadula ku district ya Makanga muno provinsia Tete Daniel Binala alonga kuti ntemba wakuchepa kwa mijigo pikubwerisa madodo mwakuti bwerani mudzaone. Nanchi kwene kule kuna anthu kukwana pikwi dzanebodzi makumapfemba na anomwe. Mabanja kukwana pikwi makumatatu na pitatu atsakulima ku district ya Dowa muno provinsia Tete anadza chonchore na njala mkati mwa ntsiku zinadza thangwi ya kuphindikwa kudambo kuna dzina ya El Nino. Analongwa ni mabanja anakumanika pa Dowa Sede, Ankwasi, Chuweza, Fortuna na Salima thangwi yakuti iwo asadalira ulimi. Ipi kuoneka ningakuti mbewu zizina zadudumuka zinango zinafa thangwi ya pilengolengo pyapansi pinafadzaoneka mkati mwa ntsiku zinadza ipingachitika atsakulima anatedza chonchore na njala. Moshadolo ku district ya Dowa muno provinsia Tete Adamu Manonga anga kuti mabanja mazinji alikuchitwa akuchita kalembera pafuna kuzindikira ni mabanja mangasa anafadza kuyerwa na nkanzo ninganofu na mphimba zache. Manonga alonga pakwecha kuti tiwera kuthunda anthu azinji kupuruzika na njala, akualangiza kuti alime mapedi, pontho na mbeu za 2 months, na ziri zinapirira na dzuwa. Atsanzoma nkati mwa dzikwino ya Mosambiki adabulukira ku dzoma ya kulamba ku dziko ya Zambia, alunga kuti iwo apasiwa khodzo nkati mwa dziko ino. Ipi nitangwa kuti dzoma ya nyawo guli wankulu ya kudistrikti ya Mwatizi ndiyo idenda kalimirira provinsi ya Tete na dzinza yonsene ya chewa ya nkati mwa provinsi yeno. Awene alunga kuti kulimirira dziko kunsembe ya kulamba idachitiwa kudziko ya Zambia pionesa kuti dzinza ya chewa ikwapa sakhodzo. Zwana kuti dzoma ya kulamba ndiyo tidachitwa pasabodo ina mala kudziko ya Zambia milimiriro na provinsi ya Tete. Kwene kuti kubulikira gule wankulu petro kuti nyawo guli wankulu dzinza ya chewa ya nkati mwa dzikwino pabodzi na madzoma ku Zambia kuphataniza Malawi na kundi ya Zimbabwe. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
0: Izin hawa vasile watu za shaizo zina nharna mpindi kumina zino mweza usiku zoitora jizi seta minutos.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
3: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
4: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
3: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
4: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
5: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
6: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

kubairo doze munzinda wa matizi kukubvekalini pomwe baruja pa mui wa Manuel mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa nkhani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo mbali inango kuna Rosa mwana wa Manuel omwe nsiku na nsiku ambatsanda kushosa kudodoma kwa paiwashe ko mapati pashitike shindu shomwe iwo akashidikira lini kufika kwa vizinyu mbozi omwe akhala ashidziwa za nkhani ya bwino kunyanya nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukhala munthu wakukondwa tetekerani nkhani pomwe anuonekera wanthu wano Manuel paiwashe wa Rosa omwe adaluza mwendo ubodzi pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa Rosa mwana wa kulongosoka ambathandiza paiwashe ku mabasa ya kusiana siana nsiku na nsiku João wa pafupi na mui wa ntima wa nsisi

0: adakala pa banko adatulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Yembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na mbali na paiwashewo.
1: Pai, ndakubweresera ni madzi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti uthandizeni ukazvengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tengurangi ndiene lika zvengerere manga. Uku ndikuonesa kuti kufamba ndeka njira za mudzi mwatu muno. Ndiri kundopasani basa. Ndamala balazwe nepano mwanangu. Nimbato ndokutemba iwepo nasibalo wako kuti mundithandize dzense. Kushukira pomwe ndidachita ngozi ire nakapupa. Hatena lero.
1: Lengani kula chimwedzo pai. Imwepo mbari pasalini basa. Ife pano timba kufunani. Ndikafuna kuonani pomwe kusiyaka ningati kale kale. Pomwe kamba ida ukazungira wapafupi na muyi.
0: Manuel akwetekedza nsolo mwakusaya kushita baluja. João wa pafupi na muyi afika mwakunsensema na shikasishashe manja kudzalewa bzomwe amala kubva nchikasimo.
3: Rosa! Rosa! Ti Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachita kutsensema kuti ndidze kuzini bzomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewere na amazinkhani.
1: Ndi João, nchini chachitika?
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira anti Protis pansiku kumi na zishanu za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na Mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zalueda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpato mwe.
1: Protisi? Chadidi tu João.
3: Indi Rosa, nchikasi, adzwisa kuti timu la Dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Nda kumbukira letu ti Manuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukuru. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi bzimwebzi mwanangu, ningadzabwerera pomwe kuponda pantsi neminyendo yangu yensene. Chidzafamba nchigawo chense cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuwire mbogo zomwe yatipasa ti João kuti mubzinembese.
0: Seka kufamba kumbashinja moyo wa muntu pakumufundusa kunkhalidwe wa zinji. Koma bzinfunika lini kuti muntu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayai penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wantu wense. Muntu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotoro wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali kukampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzashitika pa mwezi wa Novembro golerino kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan, kushinja moyo, kukazikisa shipatano, moyo na katukulidwe midzi.

Mara vasiri watu kuimba kwa Good Boy na nyimbo yake Ndife Pianga. Izo ntawo za shaizo zinatara na mpinza magumara na zisere za usiku zoitora ji 38 minutos. Tifuna dire wengi masamba ya mumu na tinembera vasiri watu.

0: kusena salonga kuti kukhala kusakwenda makhaliro sachinja pa kupita kwa mitsizi tina mtsizi ufemba na mapindi mafemba timizi na bweresa TV pano mafala la panisefe kutapa bulikira pa nsongano wa nkonde amboni za Yehova alichitika tulonga nsongano alichitika nsiku ya nchishano mpaka zulu ndimingu mkati mwanzindo uno wa Kilimani province ino ya Zambezia parafuneve kuva pida longa angasi nkonde amboni za Yehova alichita kundi ya magumanewa peno nsongano ubusibusi ulechitika mkati mwanzinda tuno wa Kilimani Bugumanya mbumba ya munu Kilimani ni kwa dhala ponto na Luani ya Namakura tenepa tina nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumansiku
1: Radio Mosambique Zambezia
2: Nini febi dola
0: Pano mungutanyi mai
2: febi? Pano tina nsongano wa gawa chakachia.
0: Tikite tapatamendo mama febi tina bwela ponto tapatamendo. Tikwanise kusasanyira mwadidi ma kucheza kwa tukule chitefe nsiku ya lero na anewa antu. Alichita kundi ya nsongano buzibuzi nkati mwanzinda tuno wa Kilimani no provinsi ya Zambezia dai. Kwanise... pa santa ba wa masuri anthu anewa

0: Apanisa kufika pansisi wadidi kufanisi kupasa mabasata ulongefe nkatu ma siku ya lero bukila nkatu maradu msambiki muno nchinda wa Kilimani province ya Tuino ya Zambezia.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Kusanza ya kwenda na kwenda ndi nsolo wa nsongano peno maguma amboni za Yehova alamaliswa nsiku ya zulo. Apa atuwela Yehova alikudikira nsiku za ulungami peno panafuna kugumanika na ntendere pakusowa nyatwa zisinchi. Mwanyikiri wa didi ya vesere anyumba ya mpepo munativa bulukira munu Zambezia na provinsi ya Tete. Lero nalonga makamaka tangu ya nsongano peno maguma makulu kakamwe alakitwa na amboni za Yehova. Magumanewa asakitwa mfendri bozi pa chaka. Munakala na Salimu Tepa kumichini na Jami Alferji kazikikani mwadidi. Zanga Jami Alferji kumaniki pa nesega pa ngono tangu ya mabasato wa kuchesa kule chitefi nkatu mansiku ya lero tai pikubala mikanzo mafumumwe pikubala mikanzo nanji pikunensa pangono kulikia mabasatu ansiku ya lero kucheza kule chitefe na angasi ankonja mboni za Yehova.
2: Ndini febi dola
0: panu mungu chanyi maa febi
2: panu tina nsongano wa gawa chakachino ya ndinsipu za kusanzaya kakamwe katoma kishano sabudu mpaka leru domengo.
0: Nisongano nini kupangisanyi kuna mwini ngamboni za kuru?
2: Ntao nisongano una nsoro kulonga kwa kusanzaya kuenda na kuenda.
0: Kuna kupangisanyi?
2: Nisongano kutifundisa kutina karatano kusanzaya kuenda na kuenda. Matse leru, na nzatu, na baliatu, kondu na antu na nagumanekana na ife nkisa, kuhonto mbatiziwa kuti msogoro tunakaa na kusanzaya kwenda na kwenda.
0: Kwa hivyo wa zinja kwa nisi kukala na kusanzaya ninge kunaongema kwenda na kwenda, tunafunika makamaka nini?
2: Ninge tukufunda ziku yozezi zitatu, tunafunika mgu kita pili pili kita Yezu. Tukale antu wa kulekelerana, antu wa ushamwali, pondo antu wa ntendere, na antu wa nsena. Masa tukale antu wa kusoa ngwiru mbwenye tina tunakita kipezo peno tunasaka manera kuti na nzatu tikala kutanzaya masezi tikale anto akusua ungwiro.
0: Azinja anto akalonga kuti Yesu na Mulungu ni sasa imu ninga mbonza Yehova msonga tani.
2: Ifi tisakulupira kuti Yesu ndi mwana Mulungu, kontu Mulungu, ndiye adakita pintu pensene, ndi baba kwa Yesu, Yesu ndi mwana, Mulungu ndi baba. Tao ndi anthu awira kusiana. Mbwenye Mulungu ndiye awachitu wa pindu penseni, Yesu ndi mwana wa Mulungu.
0: Towera kupangisa luso imwe ninga toweri Yesu. Musa chitaji makamaka, mabasa na chitaji imwe ninga pia chitaji Yesu.
2: Yesu wafundisa kutipi safunika kala anthu achipapo, anthu kufunana. Tisa isera kuchita bebe. Pontu ninga Yezu basa ikulu kakamu na kita ife, ndi kumwaza mpangwa kwa andu nsena.
0: Napala kumalisa?
2: Ndile na nsongano wa gauda kana ife, ndile wakusanzaya kakamu mpaka leru, tafundiswa kutafunika tikalo kusanzaya. Masezi tikana pia kuchepa, masezi tikale andu kusua ngwiru, mbwini tafunika kuwangisira, ndi tikala kusanzaya leru na nzatu, pontu, ziku iswa, mziku wa kutinkabi oneka vikufa, ne kuduwala, ne pintu pinatigoswa. Betikala kusanzaya kwenda na kwenda.
3: Isho ze Rui.
0: Imwende mwenkala munu kivani?
3: Si, mjande venkilimani jami zinji kakamu.
0: Kilipani pa nsongano wa mboni za Yehova pa siku zitatu, nsongano nuku pangisanyi makamati?
3: Nsongano huu satipedza kakamu, tiratikala kutanzaya mizizi yonseni.
0: Sanzaya kwenye kuna ukabuku?
3: Kutanzaya kwenye kutiratikwanisi kukanako, nita kufunika kakamu, hivyo kufundira Biblia, tijiti pinafundira ifano Biblia, Biblia satipedza, tiratiziwe kuti kutogolo nyato zonsele zina ifano zina tibize mali.
4: Yikupuji na ima kuti nyato zonsele zina mazi kubulikira kupi?
3: Zikubulika kwa pai watu Yehova. Yehova atipasa Biblia. Iye asafuna kakamu kote atikale anto kutanzaya mizizi yonseni. Na tangu inei, iye tingafunzira Biblia, tingachita pinatipanga Biblia, pinatipusati peza kakamu tikale kutanzaya mizizi ino. Maseze kutifi tatibana na nyato za kusiana siana. Mwenye, tisadzua kuti nyato zina mala, pinatipusati pesa kutanzaya shanyinjino. Kutiku kutogolo, natakalama kutanzaya kwenda kwenda.
4: Kwa kwano anafuna kumalisa nyato za nseni ndi Yehova?
3: Ndi mwenye, ndi Yehova mulungu ndi anafuna kumalisa nyato za nseni. Sim.
4: Apo pinafunze mpano pansongano noyo ninji makamani?
3: Ife tepo pano pansongano no, ife tukufunza pindu pizinji kakamwe. Tina kalatane antu adidi kuna anzatu apa chisa. Tina kalatane antu akukoma ndima kwa antu nsene. Kondo pindu pinepi satipenza tanti kale kuto kusanzaya mizizi nsene.
4: Ndidoze kukala kusanzaya mizizi nsene kunense tepo?
3: Ipo sadzio kote mizizi ni inakalefanja kunensa kakamwe mwenye na chikulupiriru kina ifi chisatipeza kujua kote nyato zinaifizi zinatizimali ya chikulupiri chisatipeza kote tingazio kote kusogolu nyato zinamala tisakala wakukonda kujuzumika kakamwe na kote tisadzio kote anton senene satabuka anangu mizizi na luko shpitali anangu alukugona panjwa paprika alukupakupa anangu pia kuja mpia kusua. Ni pindi pizinji kakamu pinachitika mzizino. Antu angaona, tingaona nika pinachitika ipi. Mzizi nangu saka kutukwala pangono. Mbwenye, ipi sa doko ti Biblia, isa pezo kuti kutugolu. Nyato zonsene zina mala, penetua chiza kuti kala kutandaya.
4: Imwe ninga mboni msongo kuti Yesu mani?
3: Yesu, ndi mwana wa mulungu. Iye mulungu antuma kuti abwere katifera. Pida tifera ife, pida ipi sa pezo kuti tikale na ushamala kuwanga kakamu na mulungu watu Yehova.
4: Sanjiro jina imwe kutila lusu ya Yesu makamaka ninji. Taziwa kuti buku salonga kuti mzizu kakala Yesu pano pansi ya kwa kapita mboto na mboto peno nyumba na nyumba mbaka kufundisa andu. Ima mwumusa chitanyi makamaka?
3: Ife tisa chita bozi bozi nika pipita Yesu mzizi kakalepa ziku ya nepansi. Nenga ndalonga kali. Antwa zinji kakama mzizina kutabuka. Ife tisa peza andu tisenda kala likira kamwe zira mhangwa. Mbiti apangizo kuti mulungu watu Yehova asalongatani pia kutogolo. Tisa kwanisa kupeza antu tambia kufunzire Biblia. Angachita pina kufunzira wa Biblia. Pina pina peza kalibu kutanzaya chinchino. Pondo kalibu kutanzaya kutogolo.
4: Mwemisa panisamba kuangisa antu atenda ninga pekita Yesu?
3: Kuangisa antu ninga atenda nkabe. Kuliki pepi soda pichita ndi Yesu basi. Mijizi yatu inu nkabe muna nagwanisa kuangisa antu tae. Mwenye tisa ziwa kote anafuna kuangisa antu nsenene. Mwasawasawa ndi Yehova.
4: Kupangisa kuti awa analonga kuti sawangisa antu mizizino kunama?
3: Ini ndinalonga kuti kukalipia didi kuenda kacheza nao. Tira muvesere kuti njipianji kinalanga yo. Kuti Biblia isatikunza kuti mizizino anu kabe kutani? Kabe kuchitave pirengo ni kapeke kita Yesu pia kale.
4: Makala anafunamu siya kuna anangu anapembele mbutu za kusia na sina makamaka. Nini kutia kwa nize kapatire rusu ya Yesu Kristo?
3: Ifeti sa ini pano tinapanga kuti ndipedidi kakamu kuti asa kikuna Biblia atome kuwirenga mbwenye ngaona kuti pano na mboni ya Yehova paduzi apemhene tena kupenzeno kufunzira Biblia.
5: Zinanga nini Antonia Lucas Kaitoni?
4: Pano mkujitanyi makamaka?
5: Pano tabwera za asistiri kongresi ya Teshinia di Jehova.
4: Nsiku zingazi?
5: Nsiku zitatu.
4: Zitatu. Nsongano nwe kupangisanyi makamaka kuna mboni ya Yehova?
5: Kukutupangisa kuti ife ti tem que te arrepender aqui em Kino, te decidir para te seguir Jesus, tem que tomar decisão, né, que servir Jeová em Kino, tem que ficar bom para isso, mas tem que ficar bom para isso.
4: Tem que ficar bom, onde tanguá de Kona?
5: Tanguá que custou golo, né, custou golo, mulungu anaticoia, também te fante na salvaria.
4: Imwe ninga mbwanda Jehova musalonga kuti mulungu na Yesu ni mbozeni panangwa siyana?
5: Mulungu na Yesu ni mbozeni na ndiyandu hakusiyana.
4: Kusiyana pata?
5: Yesu ndi mwana wa Jehova. Jehova ndipi waike.
4: Makamaka pikachita Yesu pakalipikalie pano niji makuuna pano?
5: Pano iye abwera zatipangisa njira pra tisingi segiri Jehova.
4: Imwe mbwanda ninga tuweru msajitanyi makamaka?
5: Ifpano tsa kupata mafala mbitika panga andu. Di nyumba na nyumba.
4: kuona kwa nyota zinachitika maziko nsene ya panse anafuna kumalisa nyota ninga zenezi makamaka ninga utenda, infa na pinangu pizinyo anafuna kumalisa mbani kuona kwa
5: anafuna kumalisa nyota zezi zonsini zeni hindi Jehova ina tinga kalikira na falaki miti kwa nisa mbina kusogolo Jehova ninafuna kutia afuna mana na nyota zonsini zeni
4: na pili vinafunzema vinafuna kutika kusogoro makamaka ningi Mulungu anaweza nyata zinafuna kumalisa makamaka nsanje
5: nyata zinafuna kumalisa anafuna malisa maduenza utenda kukulira anamalisa nyata nyata zezi na zinangu zidau zilipano
4: kimo kukubia kutu binajitika
5: sina kukubia kutu binajitika sina
4: mafana mfuna msia kuna anto azengi anangu alipano na mkwajile mozi mbanyi makamaka
5: mafana nafuna msia chinchinu mba ali adafa mafala ku Jehova ndi tinga sigiri Jehova ndi fala ya kukulipira maningi endao nhanepo dia kudisigira partidi kumikomesari kinchinu manu ali adakunda ausha adakunda kufa endao anangu ifandi na ati nakwata mafala nia para kwe kwa nakwenda kapanga
6: Raimundo Vicente Zeka
4: imu mbali wako
6: Murumbara
4: Raimundo pano mwabwela tatani makabaka
6: pano tabwela pa msonghano wa msolo wa kuti kalani ya kusanzaya kwenda na kwenda
4: msolo nwe wa njima kupangisanji kuna ime ninga mboni za
6: Yehova kuna ine ninga mboni za Yehova kusanipangisa kuti kuwela tikali na kusanzaya kwa ndimomwene safunika kudziwa Mulungu ninga munalonga lemba ya Mateo 5:3
4: Wana kwano pinalonga buku pina chitika mandimumweni kusokolo?
6: Mandimumweni pina chitika, tangwe Biblia pinalonga iyo, pisaonesa pakwecha, ne? Pidalonga wakuti pina chitika sogolo, pikuonesa pakwecha, kipukuchitika adi mnzizuno. Na tenaipa pisatipasa chinyindoro cha kutin sogolo, pina za chitika adi.
4: Kwa siku start, tumera nchishanu, sabudu na lewe ni mingu, tunafunzima kama masongano na nini?
6: Jukufunza kukala kusanzaya ngakali sagumanikana na nyatwa zizinji kakamu mwani mwene antonsena sagumanikana na nyatwa mba nchina chitanji ngakali kutisagumanikana na nyatwa kuwela tikale ya kusanzaya kuenda na
0: Departamento da kubandika na mandudu pangono nkati ma michini atu nzinda tunu wa Kliman provincia ino ya Zambezia Mchini kunesa pangono mwene mtikafuna kulonga na mbuya Raimundo hapa. Mwene mchini ya kunesa kuneseka pangono. Timizi na mbuya ponto mwene mtikusasa njela mchino hati kutipanise kukazikika maukomeke kubulikira nkati mwanyumba tuinu ya mpepu ya radio Mosambiki munu nzinda wa kilimani na kunesa kulekitika pangono basi ungufika nzizi wa mpango na mwelesa pono mpango za inu provincia Zambezia na provincia ya Tet mbati pasa pire vina kitika nkati mambutu za kusia na sia na lera kupita kwa nsiku maku matatu na ibozi ntana jino ya malimu ya chakachino pikupiri maku mawiri na pitandatu Radio Mosambiki na madudu ya chitika kukuno tangu ya nyatwa ya mikine atu tunapemba kule kerele kakamu ina njimbu ya Raimundo Zeka mkala fikisa nkabe kumapeto mafala akazemba chita na Radio Mosambiki na tene pere kupemba kule kerele wa mwadisakunu zaoneni mbunye mna kala chero kutumbwani se kumalisa mpango ningazene zipanze zi ufema na pili maku matatu bulikina nzizu noyo mpaka nzizu wa kukumula tina kule sampango pa fendu ya chiwili muna pembefe kule kere la kakamu tine pati kuchita umu na umu tuwe la michinatu kwa nisi kubwele la mwakali ninga mkagumanika nife mwazi wakali kutindi pyombo pina sasanyo na manja antu ife ninga antu kuja munyu kazugwe ni pindu pisakala pia kunensa kakamu tine pati kutita patamendo mwa nyankwira kuli ima mwuseni Unachita kuhunda kuputa na mikini atu ya Radio Mosambiki kubulikina nkati manzinda tuno wa Kliman ino provincia ya Zambezia. Patikumandika nzuzuno na mabasatu kucheza na mbumba ya kusia na sia na nkati ma Radio Mosambiki.

0: Rina Nzizi ufema na pindi makuma tatu penu vintumo razi 30 minuti nzizi unaflefu kubresa mpangwa za zigu na tulongi mpangwa za pakati na pakati painu zigu ya Mosambiki ugwanda kwa zigu makuma tatu na bozi ntana njino ya malimwe chaka fitu hili makuma wili na pindi tatu.
1: Mpangwa za pakati pa dziko
2: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
0: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia manungero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumatsiku.

0: Tikiti Bwananiko Vese Radio Musambiki, nsizi wa mpango za pakati na pakati painu ziku ya Musambiki. Vani miso lefreji takundi ya mpango za siku ya lero. Mamuna Mbozi wa Piaka Maku Mashano na Pinongo Pia Kubarwa ndiye alapiwa na nzo musitu wa Gorongoza kukaza banana provincia ineri ya Sofala. Kumarumeyo provincia ya Sofala, moto ubulikira pa mafuta parafino, dumika, ndio na dumika nyumbe bozi bifu. Fikira kukwazika and kukwanira awirin. Sakulima aluwani ya doa ku provincia ya Tete ndio alimemenere na kunenseka na njala makauno tangu ya kilala cha El Nino. Mwenemo alimiamunu Kilimani alikucheuzwa twera achite gashu gashu kakamwe pakudumika sanga kukupesa kubala mikanzo kakamwe nkati mwa michi zino ya malimwe zene zina zinango ndi mpango za pakati na pakati paino siku ya Musambiki bulikira munu Zambezi ya Tete na provincia ya Sofala trena nzizi ufema na pindi maku matatu na mapindi mawiri peno 21 horas di 32 minuti bulikira nkati mwa Radio Musambiki mzizi unafunafitoma na mpango za pakati na pakati paino siku ya Musambiki mbatifika ku provincia ya Sofala mnafuna fukimera nzatu Santos Galonga afuna kukangisa mpango za kusukalisa kuti nzoyo yafikira kupa Mamuna Mbozi wa Piaka Makuma Shanu na Pinomo Pia Kubalwa.
1: Mamuna Nkulu Mbozi ndiye adafa mwapetu wa sumana ino bulukira pakutimbana na vinyama vya nsanga ndi district ya Gorongoza mondo muno provincia ya Sofala. Uono lindi nsambu na kalambuoneka mwambweseni kutimbana kwa antu na pinyama montomo. Ngozu yenere ya chitika palokalidadi ya Kaza Banana. Ipi mkwete mkwete mwa mbuto inafuirwa pinyama montomo Gorongoza. Tadapweta chinyama ichi tirikulunga nzo mpaka mbuto zinukubanika mwinje. Nyakwenda akalimamuna uyu akagumanika mbwalo mwanyumba epale adzabva kwene mititi anthu mbakuwa na uku kuti chinyama chafika tuwera tuwakwanise kuthawa mamuna nkulu mbwenye vyechimwanika na mwenemo chinyama chadzapharura pakwanisa tu kunthaphata mamuna nkulu mpaka kufa pebire pyalongwa nankadamo ninga tu kulonga kudachita amushtadoro wa district ya Gorongoza Mbuya Pedro Musenge. Mbuya Pedro Musenge ndiye adapinzira kulonga kuti ngozwe ningana zinizi. Ndizo tu zinakala kuoneka kufuzwa kwa zinyumba za mbumba inagumanika montomo na pinyama tiveni fala.
2: Senhor de cerca de 57 anos foi de facto atacado por animal que é o elefante e que de facto resultou num óbito logo no local e ele foi de facto surpreendido dentro de casa.
1: Mamuna wapiaka maku mashano na pinomwe vya kubawa. Ie, adatapatwa na nzo. Kamaka, kagumanika, nkati mwa nyumbache, pepali, antu ndipo badatandao. Kumbunza tuwera kwanise kutawa hata ndambo vina kujitamangisa jinyama mbwenye vya chumanika pepale mabuluka mamuna nkulu pweta na uku tanda tawa tenepa zafika pansao afune chiti tenepa zagampwa na hicho jinyama toma pepale na kububudwa tapatwa mpaka mamuna nkulu mbafa. Igalifala ya mushtadoro wa district ya Gorongoza Mbuya Pedro Musenge mbalonga hapa na tangwe ya kufa kwa mamuna nkulu Mbozi adatapatwa na nzo palokalidade ya Kaza Banana Montomo Gorongoza.
0: Tikite takuta Santos Golonga na mpango za provincia Sofala. Mnafuna kuchemera mwanyankwira Santos Golonga nafuna kubresa mpango za kupangisa kuti kumarumeo provincia Sofala moto ndio kwaza andu kwa nira awiri. Katambalusa nkoma mwene mwenzizi ndi ufema na pindi maku matatu na manai.
1: Moto hudadimika muzi wa Ubale. Distritu ya Maromeo Monto Muno provinsi ya Sofala kumapetu a Sumana. Moto ngonole hudadimika inde nyumba yenere. Makamaka kwata mafuta parafino. Mbaika nyumba ninga armazia. Tuwera kusukulu kwendima achite maronda pepirendi pida sosa kuti moto upate. Uyu nkadamu wa apulisha municipal Montomo district ya Maromeo Maipaula Jimo ndiye adapeka kote mkati mwa nyumba mukagumanika maritro wakukwana kuchita mazana mawiri a mafuta parafini mtundu wa gasolina. Yipi ndi vidachita kuti moto upate. Mwana chintu akafuna kuti aende kagulisa nsika tiveni fala.
3: Ilevoa incendio e combustible dentro da residencia.
1: Pidakwata kuti nyumba ipate moto. Inatangwe ya mafuta parafini wakagumanika mmontumo nyumba. Pepire ndipyo pidachita kuti nyumba ipate moto. Mwachimwemo mkagumanika yinde mwana chintu na ana wili ndiyo adakuwazika. Kusiapo pepire moto wakokene ndiyo vina udachita kuti mwana chintu na ana chawiri akuwazike nao moto tiveni mwanyanguira.
3: Kwenye silendo dupo uki ukumstivu nupote star guardado dentro das casas. E por isso que mesmo o Ministério das Energias para poder ter o que bombas.
1: Ndikuzwika na mbumba yonsene kuti mafuta parafino asafunika abiswe kutali na panyumba. Habifuna kali nyumba tai na kuti panakalao ngabifuna moto, ngabifuna ukatukato. Nanchi ndina mwene mukuti chikaiko jinasalakana mabasa kuonerera mfuma yenere ya pansi. Abala kuti safunika bibili viko iwe mbuto za kuzengezerwa mafuta ninga mabomba. Ndina mwene mukuti mwemule musaza gumana mafuta sakalabansi sakumbirwa amba yukwa pansi pepale. Pasakumanika mwakutondola no. Ndina mwene mukuti ngabi wona kairi kairi mbapaoneka ushumasho wakugaka kwa mbuto zizire nanch mafuta parafino likugumanika pansi. Igalifala ya mai Paula Jimo uyu nkadamu wa apulisha municipal Montumo distrito Mar Romeo provincia ino ya Sofala.
0: Kagone kutali na moto Sanchi Golonga mkila kati mwa provincia ya Sofala na mpango za kwa nisefe kuva siku ya leru. Tina nsisi ufemba na pindi maku matatu na masede tirikulonga 20:38 mkila kati mwa radio Musambiki munu nzinda wa klimani mamotiva munu nzambezi ya mpaka na provincia ya Sofala. Zikupita nsiku maku matatu na ibozi ndana jino ya mali mwe chakachino piku pibiri maku mawiri na pita ntatu. Tifiki uprovincia ya Tete kuna mpango za kupangisa kutasakulima aluani ya doa. Kwenye kutete, ndio wali meminere na kunenseka mikanzu ya njala makauno tangu ya kilala cha El Nino mpango zelezi zinamuazwa na nzato Inoki Konseyo.
4: Mabanja akukwa na pipi makupatantatu na pitatu mbumba ya tsakulima. Ndiyo anafuna kutabuka na njala makauno kudistritu ya doa muno provincia tete tangu ya pilingulipe pasipa pasiwa zina ya El Nino. Analongwa ni mabanja na kubanika pa lokalidadi ya doa sede, ankwazi, chueza, pabozi na fortuna kupataniza salima, na nchipendi kule azinchi asajera ulimi, murungu angachepa asachonchora na njala. Ipi litangwa kuti minda, murungu wakudikiro kuti anavumba wakuchepa, tangwa kupinduka wakudambo. Ipi nijisa kuti iwa kolore mbeu za kuchepa. Mwushadola kutistritwe doa muno provincia tete Adamo Manonga. Alongba kwenche kutima mabanja mazinji anateza chonchuri na njala nkati mwansiku znaz na ipu watumakari kuchita kalimbaremba. Manonga halonga kuti tuwela kuchinja kutabuka kwa antu na nkanzo tangwe chilala akuchita malangizo kuli mbumbe zindikire udidi wa kulima mapedi na kulima mbeu za kupirira na dzuwa gubesera El Nino angafika antu wazinjina za chonchura na njala umera unga umamu. Mas vem com longa quase.
5: Mas nós estamos a trabalhar antecipadamente para mitigar este cenário.
4: E feito com patabasa, tu era cucharida em canso ningono. Kukundi nango, tisafuna, kutunda chilala, chingazafika. Mpaka narero, tizati kuva, kuti umera wafa peno kududumuka. Tangu chilala, chinalongo echa El Nino, chudikiro kuti chizafike, mkate mwa provincia atu, mizizi ya malandarupia.
5: Outubro do corrente ano.
4: Mafala, Adam Manonga mwishilo kudistritu ya doa muno ntechi, kudungunya, taingwe chilala, chinafuna kubwela nkati mwansiku sinaz, chinafuadza onesa ndondo, atsa kulima. Zwani kuti utongo kudistritu ya doa ndiyo kuduta mabasa, hakufuna kufundisa antu, udidi wakulima minda pa kutueza kupinduka kwa kudambo, maka ninga kukoya ntota na kulima mbeu za 2 months. Kubulikira muno ntechi ndine Inoki Konseyo masiku wa didi.
0: wapikita inoke konsenyo na mpangwa zinapangisa kuti sakulima aluwa ni adoa ku provincia ya Tete mbani wa alimemenere na kujiwa na njala makauno tangu ya ukavu penu nyato ya El Nino. Badifeni za munu Zambezia zinapangisa kuti asakulima chibali nkati ma provinsi ya Zambezia alikucheuzwa toira kalima chita gashu gashu kakamwe na kudumika ule sanga ino mizizi ya kuchita minda makamaka nchizuno wa malimwe mpango za munu provinsi ya Zambezia. Asakulima na kumanika munu Nkilimani ndio anacheuza mbumba kuti ikali mbikita gashu gashu na kudumika sanga ino mizizi ya ulimi. Aniwa maganizo alikupangiswa tangwe kukumanika ino mizizi ya malimwe. Pina chitisa kuti pakati pa mabasa akusi ya nasiana ulimi mbumba isagana kupatisa moto pakufuna kupungula misitu peno sanga mbwenye. Maganizo anewa alikupokanywa na ale aziwisi pa mabasa ulimi.
6: Wipi no neka wakudumika sanga ni tangu kudumika sanga wakudumika mataka. Iyo kwa yukwa liku wakwatae. Kudumika sanga tangu mbewa. Yanumha moto wakudumika mbwete. Nyato wakudumika. Chumundu kafuna wakudumika wali watu mamunda. Utumika gada, wakagada ujitili kwakwa. Ifi tapigumana.
7: Zuzumu na zuku.
6: Na zuku wama, zuku wama na zuku wama na nabona. Kurisu kutibu nyatwe ya moto hii kinamara. Una ngota ikabiaji moto wa pea indabia yu tunalamuka jia moto wa mali muningoni pae kwa gaga unopatara.
7: Ina kwanisa kutiando wa zingi mundu na munda kale ukonera nyato ningeni tangwi kudumika kwa sanga mzizu na mwaji ya andu asaloa nyumba zisapia minda posu zisapia pinafunika makamaka ni mzizu
6: pinafunika tivera nembu pajitha ningazani ukafunaita udumiki munda ako nopoka shamali intewa kudumiki munda anga kumunda wanu mbukuli ninga anali mamunda ninga munda silalani
8: kunesa
9: nyato inabalisa lupia njanchi anu nagita lupia kode kugasa moto udumika sanga nchakutemela na mfunga mataka panangu mkame
8: kwazi pensilipe ni mkabe pasa uruso porque tekadumika mataka sasofiri inyama sasofiri ifi bwanti sasofiri bwantu porque anawo akafuna mangazi nyumba zao mkabe utema mauzo mauzo marukupia msenini entao panangu sa dumika na nyumba zao bwantu wakona kana kuidadu na kudumia nyumba zao zili panangu mwantu sabwera panangu ikalibu tae nyumba sakupia nyumba sakupia
9: ugashugashu nafunika malonga kutitafunika tikaye na kuidado kuidado nafunika tenu ugashugashu nafunika kutitikite
8: ife tisafunika kilimari kwa kwa alende mwenda mwezimu nyumba tambele anangu kafika mizizi wa saika ilikuwa kwa kutimotu kabwela kwa kuli muda bwela kakwe una parare ndao mwenda ambu tambele wana reserve anangu anakana tempo saika titalikuwa kwa wundu. Kama una misale, muna andi pina kukuja bila sala munda mwule. Nasatali kuwa kwa dipozi para moto kabwela ukone pita mpila munda. Sumbu mara vya kumuzi.
9: Hapa nyakufunza salonga kebra fogo?
8: Kebra fogo.
9: Kutu wabwela kule iji. Yungafika hapa nkabe za mpamburu.
8: Nkabe mpamburu moto sinu.
0: Kulonga kwa angasi alimi achibale na kumanika munu Nkilimani kwa kucheuza mbumba makamaka asakulima kuti akale kutali kakamwe na manganizo akudumika ule sanga kugopesa wipi uzinji kakamwi. Vani nzuzuno timpangwa zamu mpublikila nkati mwa provincia na Zambezi ya Tete ponto na provincia ya Sofala malungiro bakala anchisena. Masi kwa dhili ya kisera Radio Musambiki, utongi waluwa na Kilimani ndiyo unafuna kupangisa pakweja mtani ya mali mwenina za andu wada sangulwa tuwe ya kupaswa jipezo pa manganizo a Fidel kutia akite na mabasa a uvinamao wakusi ya nasiana. Anuwa mafala alongwa na mkalamu na sokole na mabasa mbuziboze akuni nkakene jichuma munu Kilimani unewdi Pedro Eugenio. Mwene mwabwezeka ntengu wa andu wada jita jipembo pa kubili inei. Mkati mwa luwa ni ino ya Kilimani zuwana kuti makaono mapaso tuzi na mazara manai akipembo cha kubiri mbaniwa rakitwa mwakusiana na kipi na mazara mashano akiaka pipubiri maku mwabiri na pishano. Nisokolele wa nisoka wa jisilamu mkati mwa ino chivu ya Musambiki alikuteuza apali na asigana wila apangisi maganizo akufelana na ntendere pambozi na kiungano cha ana ino chiko Ibrahim Joaquim akalonga ane mafala kudikudi ya fungisa panja ya unayonsoka maguma anewa arakitwa munu nzinda wa Kilimani. Sopo kisawa Kilimani wakulusa na jibalibali masikati azuru ndimingu pa kutimbana pa mpira ubozi anzao kibozibozi pakati pa mapika ansoka wa MM Legend wa Mkuba pa sezo ya mfendo ya kutoma kundi ya chwiri mapika ampira wa mwendo anazapakitwa munu chiko. Mapika wa Bozibozi akitwa pa tando ya ferroviario ya Kilimani. Kumukuba msoka wa majeje watimbana mugusa na kibalibari pakati pa kukamulana na ferroviario wa Kilimani. Kitatu ya Sumaraino, Sopro de Sao unakamulana na ferroviario mwenye MM Legend unapima mpamvo na majeje wa Mkuba. Kusofala mpamvo zikulonga kuti mbuno za mazi akuma za kupiringa na mazi na mawiri zikakumanika za kufungika ndizo zilani mwapaso makauno mwenemo ntisuno ndizo zinakumanika mbazi sumenza kuruwa ni ya kurongoza pa kwenye kukudingwa kwa mbuno za mazi zinalongwa ando akupiringa na piku pitandatu ndiwa nakumanika ntisuno na ndaba wa mazi ya lili akumwa inalongwa ni mbomba ya pisa pia Tambara, Nyamazi, Kanda, Kavalo, Ponto na Kaza Banana ikaza mbitebete la mapushu mkadamu wa mboto inateteza mabasa umangimangi mbalo mwaluwa ni ya korongoza kwenye kukusofala Jose Shigarire alonga kote na kwenye kukulingwa kwa mbunu zibuzibuzi za mazi ya kumwa yawezeka nyatwa ya mbumba ikakumanika na mikanzo ya kusaka mazi ya kumwa mwalo mwapisa pia kusiana siana pia inele luwa ni ya korongoza miti ya kusiana siana inapangiswa ninga mitomu kwa mareketa afasi ndiyo inaza mbisa kwa kakamwe pa maronda na kumani kwa guru ya mbumba ya sofala inajita kundi ya mabasa afasiku marakweni kwenye kukumaputu pa matomero amareketa anewa pikari kwa kunensa kakamwe kuti mbumba isaki kukula miti bozibozi inajitwa mitomwe mkadamu wa chapi na sokole la kigaiki kinatendeza mabasa amichini na maronda kusofala Antonio Alexandre atonye mabasa aulimi usozi wa mazi na miti ya kusiana siana ninga pile pinaza bapisako wa kakamwe na mbumba pakugula maronda anewa ninga ukiramao unakopa andu azinji tifungise na mbamba za provincia tete zinapangisa kuti utongi wa inele provincia ndio unapemba anyepiao ambaziko a Zambia na Malawi tuwela akale na magalizo akusalaka na temaso ntaba wa mabasa au firamao na mfuma inakumanika mkati mwa provincia ya tete kipembu cheneki chakitwa kumala kwa Nsumana na Salifu Amadi mwimilire wa subi ya mambo wa provincia ya tete pakati pa mapando anatura na kulamba alakitwa ku Katete chiko ya Zambia ningekuluma kulechita Salifu Amadi provincia ya tete paku konzekera maguma makulu kakamwe anafuna kuchitwa ntanda ya malandarupia inafuna kuza makauno ndipo panafuna kukumanika ntaba tuwela anyapyao amaziko anewa tulonge Malawi na Zambia akali na ntaba wakufuna kuninga pimaso mfuma na kumanika mbitambaruswa ku provincia ya tete ubale kupinga na piki maku manomwe na andu asere luani ya makanga ku provincia ya tete ndiyo na ninseka kakamwe mzuzuno tangu ya kusowa maze lidi ya kumwa mikanzu inei ya kuchitika tangu ya kuchipela kwa mbunu za maze akumwa nanch inere luani kukumalika mzuzuno na makompa akukwalira maza na matatu na maku matatatu na mbunu ibozi ya maze matatu mwa alewa makompa akupungika peno kujuka mikanzu ibozibozi ilikuoneka mbimba zisingi za inei luani rejilisa kudi mbumba ikale mifamba misinzo ya kusiana siana penda kutalika kakamwe pa kusaka maza kumwa ninga michela na zinango mbutu zinakumanika na maz kuloma kulechita mshadoro wa inele luani Daniel Binala mzuzuno mtengo wa mbumu za mazi akumwa ulikumanika kuchepela kakamwe nangi mbumu mzuzuno ilikumanika pa andu apringa na chief boss zana maku mafemba na andu anomwe ya piku pia mbumba zenez zikali mpango za pakati na pakati paino ziko Mosambiki ulikila munu Zambezi ya tete na provincia ya Sofala nya kuzumaza ndine salimu tepa kupita kwa nsiku maku matatu na ibosi ndano njino ya Malimwe chaka piku kumiri maku mwini na pitatatu bono Trinansizi ufema na mpindi makumashano na mpindi bohozi tukulonga 20 mwara zi 50 minuti publikina nkati maradio Musambiki munu nzinda wa Kilimani provinsia ino ya Zambezi Mabasatu pakati na pakati painu ziku ya Musambiki marangiru bakala angisena mpango zina ngutaki tukupangisa kuti nkati mwa nzinda unu wa Kilimani ngumanyo wa mboni za Yehova makamaka antu wa kundi ya maguma anewa alikupemba onsene antu penu mbumba tuwela ikpanisi kukala na magalizo akupangisa kimwetumwetu ufulike na kifirano chamaso kakamwe ansokolele wa nsongano wa kundi ya mboni za Yehova alikucheuza mbumba kuti ikale na magalizo ufulike na kifirano maso so tuwela kukumanika na ntendere Arlene Mwanaoba kalonga mafala newa nsiku ya Zulu Ndimingu kutikundi ya kufungiswa kwa nsongano wa nsiku zitatu udagumanya atuwele mbutu inere ya unamati bulukila maruwa ni Kilimani ni Kwadala na Namakura. Pakucheza na Radio Musambiki angasi amboni za Yehova alajita kundi maguma ninga newa apangisa kusanzaya kakamwe tangwe ya nsongano buzibuzi udagumanya andu kupiringa na chiku chibuzi zana na pinango
10: ndi ni febi dola ndi nzipu za kutanzaya kakamwe nsongano kutifundisa kutina karatano kutanzaya kwenda na kwenda mate lero na nzatu na baliatu kondu na andu na nagumanekana na ife nkisa kondu mbatiziwa kuti mtsogoro tunakaa na kutangaza kwenda na
11: kwenda. Raimundo Vicente Zeka.
0: Mabwela tatatu makabaka.
11: Pano tabwela pa msongano wa msoro wa kuti kalani ya kutangaza kwenda na kwenda.
0: Msoro nao ndima kupangisanje kuna imwe ninga mbonza ya Yehova.
11: Kuna ine ninga mbonza ya Yehova usanipangisa kuti kuwela tikali na kutangaza kwa ndimo mwene safunika kudziwa Mulungu ninga munalonga lemba ya Mateo 5:3.
0: Wana kwano tinalonga buku tinachitika mwandimu mweni kusokoro?
11: Mwandimu mweni pinachitika tangwe Biblia pinalonga iyo pisaonesa pakwecha ne pidalonga wakuti pinachitika sogoro pikuonesa pakwecha kipuchitikadi mnzizuno na tinaipa pisatipasa kinyindoro cha kuti sogoro pinachitikadi
0: Pasiku start kumera nchishanu nsabudu ni mingu tunafunzima kama songana na nishu
11: Jukufunza kukala kusanzaya ngakali sagumanika na nyatwa zizinji kakamu Mwandimu mweni antonsena sagumanika na nyatwa Mbanyitina chitanji, ngakali kutisakumanika na nyatwa, kuwela tikale ya kusanzaya, kuenda na kuenda. Mwanzizuno kuwa pasandu chidikiru. Chakutipina chitika mwanzizuno, nipianzizu wa kuchepa. Tangu ya hova, hapikira kutikusogolo, ne kuna zakale vinyatwa, ne kulira, ne mitozi pia kutindipindu pia kutikitikira anfa zinji kakamu mwanzizuno.
12: Zinanga nini Antonia Lukas Kaitoni. Kukutipangisa kuti ife, tingatomari disizaneko ya kuserviri Jehova kinchino. Kutsogolo, Mulungu anati anatikoya ameti ifandi na tina salvariwe
0: kulonga kula chita angasi amboni za Yehova munu Kilimani pansongano udagumanya atuwele inei mbutu ya unamati makamaka munu Kilimani ni Kwadala na Namakura Afisi Radio Musambiki tikwenda pangono na mpango zatu za pakati na pakati painu ziku ya Musambiki marangiru mbakala nchisena nzizu mbakala ufema na pindi maku mashano na mapindi manai penu vintu marazi 50 yomi notush mbati kwenisa kuchita mabasa munu Zambezi ya mpaka provincia ya Tete tikemele nzatu migeni na pasowa na zinango mpango makamaka na ale anazamba sasanya mabasa akusia na siana bulu kila nchimisi nchiverano na mbuto inasaraka na mabasa akudinga Ungumi.
13: Lerondi siko inakumbukirwa nsoka wa manganga nkati maino ziko ya Mosambike mwenye bulikira muno mprovincia ya Zambezia ife angunda radio Mosambike tava angasi anganga lalonga apangiza kumerwa kakamwe tangwe nsiko ya lero iwo apangiza pina kundi nango kuti mpyadidi anganga chitabasao langandira udidi wa atenda nekunamiza tenda nkabe nekuti nsambu bozibos ndi nsambu wa kuipa vani kuna udichitewo
14: Zinanga di Maria Assunta Aniba de Oliveira, Dine Presidente Interina, a Metramo Provincial.
15: A mãe com músico.
14: Ine com músico Anga de Kumurumbala.
15: Kumurumbala, mãe de Panheta, comer a Lero Sipi, na Kumukiba Nganga, passa a
14: Lero Sipi Curia Manga Gonsene, passa a Tufamba Madidi, todo sapemba com Manga Gonsene Lero, a Tambaruque, Tango de Siquao.
15: Tiverano, Jano, Imu, na Mabasa Umbumi. De
14: verano já, uma basa nganga na nyumba za jingumi tisafirane tisafamba modili atelero pano tilipabosi
15: Sava mpango za kuchukuliza kutika sushikene alipa nganga nango asa kumbusa kumbiri mwaburi kami kuonza mwadili asa merangu liye kwa mbaga tenda muna pangani mwenda mkuru mwa manganga
14: Utongi wanga ini mama Maria nganga anapakua president tenda anenda presu nganga ni prapumusa nganga ni podi pidiri 30-40 militai tabela consultant 200 utendo ngonongono diso mimba ndi kinyendo tratamento manu ngondi mili basi panyumba ndi simpu mili na mpwadi kuila tete ashi 20 dai anakumanefa nenda preso
15: mpala kumanisira lero nenda simpu ya mpwando mwango ujua anganga usene lero mpyadidi akale akufansa akukomero mpala naima kumanisira
14: mpala kumanisira atenda tonseni ananyengezwa kutinsazwa pionseni habeko
16: ini chokulonga chipizi njikabe sundu kupilari anganganza tu tenki tipate basa mwadidi tenki tiziwe kwa tambira atendatu tenki tiwone kulunga kuta ichi chidandipidire nzanga mtenda huyo nina chikwa ni satai tenki kumandari kushpitali itene kwa mafala nangu ndio chita kuti tiku apelare atendatu anatifikira tenki akali mwindo atento Vesera pire pina pangwe na nganga kulunga kuti ntombofu kachitete patepa tangu alipo atenda nangu asasi ya pida pangwe benda kachita pina kupikonda kala mwadidi angamala mbazungunu kapondo kutuwa ngabi nganga ni mafiozo ndandu kwa pelari kutipuri favore munga fikira nganga binalunga nganga tenki mpipe sisi mwadidi vunzani mwadidi para mukhale na lusi okwenda kapichita
13: akale anganga angasi bulikira pano panzindo kilemani mbakalunga thangbi kusekererwa kwa chinango chaka cha nsoka wa manganga mkati mwino provincia
0: tufungise na nzatu inakukonseja na afuna kupangisa mpanga za kupangisa za kuziwisa kuti kutatadika kwa mabasa kupasa nyimbo kulizuzumisa sakuilwa mbozi mkati mwa provincia ya Tete.

kuimba kulikitanche sana zina ya Antonio Stima na kusimba marumeyo chukusubenza bulikila mkati mwa provinsi ya tete muna lipata pa michini ya zana tobo mpindi malume mbikala mu FM mazana mafemba maku matatu na matatu muonda media pondo na makono mazana matatu kumi na mawiri kuzobo muna lipata pa maku mafemba tobo mpindi matatu kulongwe zana na matatu tobo mpindi manome kuzumbu maku mafemba na masere tobo diso ya pakabonga kucheuta furankungu na sangano muna lipata bulongo wa michini kuja kusindi ya Maputo umono Kilimani mnatipata pa Makuma Femba na Pinomo Tobo Mapini Masere kumukuba Makuma Femba na Kibosi Tobo Mapini Matandatu kumurumbala Makuma Femba Sanza Liso ya Pakabonga kukurue Makuma Sera Pisele Tobo Mpindi Bozi Kumilanshi Makuma Sera Pifemba Tobo Mpindi Mawiri Mwenye ku Alto Moloko mnatipata pa Makuma Femba na Pisele Tobo Mapini Manomwe kushindi Makuma Sera Pisele Tobo Mapini Mashano michini ya Masenzekero Akusena Siena Peno RM Sport pa Makuma Sera Pisele Tobo Mapini Mawiri matikona kuduwala kutipa internet mwanipata pa www.rmco.mz mbati subenza rambumba inekita kundi ya kucheza nsiku ya liru mwene moti ya nangu masinsina nkabe gona nzuzuno utayu anafuna kwipe ya nzao kwipe tilonge ya buluse moyo wa nzao tangu ya mfuma basi makaliro kunensa makaliro kupasto manyazo makaliro kusukwalisa mafumu mwelekani fumila manja mwanzano nkabe mpya kugoswa mpya kunesa

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Kuimba kwa nchesa na zina ya Alex Kamunga nzizi mbukala kumi na mapindi maku matatu na mpindi bozi 22 horas e 31 minutos bukina nkati mwakarali Musambiki nzinda wa Klimani. Malangira ni mbukala nchesa leru nsiku ya nchiposi kumalisa kwa ntanda ino ya mali mwe chakakino pikupiri maku mawiri na pitantatu. Mwene mwati ya nyakucherenga ningenembo pano nsiku zonsene nguse kwa nyalo panja ungafamba yalu. Anyapia walitide nzuzuno. Alikugona pa mfada. Cherengi angalamuka tine pa mbabu zonseni nkambala za kangala. Miwali ngo tiwa makonomu. Kugona na gona pa kumwezira. Kunja kungaja mbuse kwa hahae wiro. Nkambe kupizio kutinzawa na nyato nkambe mafumumu eh. Nafune fisipene bingkabe mbu ya Kamonga, tikufuna kuti mkwani sikulanga mbumba kuti dikale ando kuhonda kunyozana, nipina kufune fibasibasiene hapa.

Hafan ko matai mungamala mwene muti mamala kumanga sintunga munga famba nchodu di muna nyo zanzano. Pene pichakune nsaka kamwe ya po vani mbuya João Timba ati mafumomwe nkazi wa nyungwe tikulonga bulikila provincia ya Tete.

wapikita nkoma kaliza tikukita umu na umu mbatipangisa nyimbo za kusiana siana bulikira nkati wa provinsi na Zambezi ya Tete Pondo na Sofala apo tava kuimba kwa kaliza bulikira provinsi ya Tete Divembo munu Zambezi ya mbatichimera kuimba kwa Armindo Salato na Zwika Makamaka na Mindo Salato atu wapi nganensa nzuzuru wa njala tafuna pia kukakali na koko unakwanisa kumwela mazima munangulu na napia na babosi na nkazi.

0: na makani atu mbuya akumafala akumalisira ane na imwe lero ninga nsiku ya manganga muri kukumanika papwandu ndipo andu kuluka kamwe thangwe nsiku ya manganga mafala akumalisira na imwe
1: nkhani yomalizira ndi yakuti chonchi asinganga wonse kukhala muno mu province ya Zambezia makamaka ku Milanje Nguruwe anthu onsewo alandire nkhani zimenezi kuti asapezeke msing'anga wopanga zinthu za chabe kwa anthu anthunso akamuona msing'anga uja athamange auza akuluakulu aboma kuti agwire nawo ntchito kuti asaononge ntchito ya msing'anga
2: tirepano anikuti watu aradi mosambike tafika mapeto na mafala chitefe thangwi nsiku inakumbukirwa ang'anga mkati mwa ino provinsia ya Zambezia ife tavangasi analungwawa mbakhala anachita basa yakulungani ira udidi wa mbumba makamaka ndi atenda ngwenye iwo ayeluza anzao anakumbusa telepano kubiri ikulu kakamwe petriza ndida wabulosa ya ntenda pirepire kuliwo mpya kuipa na kuti chinafunika pene pale ngupeza atenda tuera iwo boss akhali na ungumi wadidi na kuti basa ya unganga si basa kuna mankhabe ndi basa kuzochita ninga munafunikira pyo makamaka kulandira makonzero adidi pina iwo asiya nsama ya mafala kupangiza kuti ale onse anachita uipi pedidi achunyuswe toera nsama bosibos ukhale kunja kwa nsoka mang'anga mkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
3: Radio Mosambike, Zambezia.
4: Horas e 12 minutos e kumina wozi na mapindi kumina mairi bulikira nkati mwa nyumba tunembe pa Radio Mosambike muno provincia ya Zambezia akali nzato Miguel da Pasoa ti kite ulendo mpaka ku Afrika do Sul chimere mwananke azusha na zina ya kule nyani akwanisi kusanzaisa onsena chita kundi ya kuvesera mabasatu nkati mwa siku ya lero mbonye ngafika nsizi 11 mpindi mwa 13 napita nchivirano na sini maputu tive mpango za kufungisa ulikira kwenye kuku maputu. Tu mwanangeni bakala anchu tigis.

0: kuimba kwa sajimba tufikisa pa nzizi 12:3 nzizi wa kutoka mpaka nsine maputu tive mpango za kufungisa bulikira nzizuno
1: Radio Mozambique, Zambézia.